0: بله گوهرن عزیز و دلال دیگه هم پیشتی استرانا خواه یا پیشی های کم ملی خست دیگه هم بری خوب دل مساج پیمین و ساعتا و خوش سه و ساخ به ایجا لکدر ولات ما لکی جان لسر ریان لسر امبیشن رین گندان لسر کارو باران لسر عرد و زویان لبرد کانان ایجا ون کدر ما گوهدارت کن دناف سرویس هم ده دناف رین دریج ده دناف کی جان رین ولات بدخوازی برا بردشت و چیه بدخوازی بلا امبیشن رین که رپی راسال سر اسفالتا بخه فرقناک امبیشن اخرا و تبا یا خریبه او سرسره سرچاوره کمره خوب دریجا چند مساج و پیام نو یا الله خود ما دست فکر بو ما گو دیجا املی خنجی
1: اوان حسن مرحبا روزت بخیر بخاشی از جاگری لته دیگرم نا از مالبات اخوام ردا دچنه ازرم نخاشخانه ز حمو نخاشه را فلش فای بشینه جمره دا آب که بمینه بخیر خاشی
0: که گم انشالله خود شیفا خریج محمی عربیشی نبراسی جن بیشن تام وقت که وسای کم اگو دم سال دو هر حیرا مفسوم اگد شی یکتی ایشاش بروی که دویم شخواه ره هایدار بین ای رو تنه گوا کم بلینرد حیرا دو جانا کم رو روشا هواید نیرد بیجا حیرا دناوه ده ده درجه فرقه هشت درجه فرقه باور که ام بیشن لا سیستم آمه بدن آمه رف یعنی البروی اکی اداره ناکه جنیش که و اگر که دل بخی مرف سی حب قوجی کل خواه کریه سی حب ام بیجن ساقول خواه کریه و جنیش که و هر سیاج خواه دردخه و دکه و نوا ام بیجن ریه که که بای بارانه گوک مرف ده که و روشه که وسه هر وها ام دبینین که ایدی اوه نخوشی مزفت کن یعنی سرمایه ایدی زکمه نخوشی شوبه چی در که پیشمه تد بقیه من نخوش بکش بروه که لازمه که امش تام گوره و دم ساله او پچکی گرم بو امی خواه یار کن پچکی سارتر بو دیسه لازمه که ام خواه لگوره و روشانه بکن بله گوهداره نشاو دلال و به وی اوائی همشی بالا خودن مساج پیمین و مگو واسپ و اینستاگرام و اکی دینشی فیسبوک لبرده سوی حاضر آماده کرم کن ایشا جویالی فرق ناکه و چواتین سر سرا سر چاوارا میبیشن نها از ایشا بری خودن من واسپید ده مساج پیمین و از شرح باب خوینم

ایشان گدارین عزیز و دلال هم بینه رنکا گلو دوان رو جانده چی بو چی نبو چی قومی چی جیریا گدارین دلال ایشا به وی آوای املی بینه رند 28 روژا که وکه ایرو دا چی بو چی نبو ده 1992 دویانده اکیتی آورو

ایشان گذارن ایشا و دلال بله تبی سلاو می تبی سلاو وس ببیش بحیره اون سلاو شین تبی امی سلاو خودشین یعنی کافا کون سلاو شین ام سلاو و ام بلا سبب ام نایل این کاره سلاو که خوش ام تبی جهبرد شین وی ساعتا خوش و ساعتا و گش به گذارن ایشا و دلال بله ساعتا ما 8:35 دقیقه در باست که و حتی ساعت ده خود است که می برداوم کرد و کدین گاوا کو ام بهش مخواستن شما را مساج پیام خوب بشینین جان جارات بینم لسر میلی بنیرا و لسر میلی جی مساج شینین والله یعنی از و پیروز کم یا و چوا به میلی گاوا کو اندیشین هيا از و چاقت بشم هیر از گلو هندک بیاد بشم از انا جارا کدم بشم گدان دل لبل او کسی کو لسر میلی جی مرا مساج خوش شاندنه یا مالا و آوا والله شبکه شو ایشا جبو ام بیشن بمیل خواهان جسنه که نهاز واتساپ ازه ببیشم ازه اینستاگرام بیشم و وکی دنجم ازه فیسبوک بیشم پیشی فیسبوک ترت رادیو کردی لوه در حساب مه تاقی بکن بشوپین وکی دنجم مساج پیم خواه همه راست راست مکانم وانا تبکی ایش مارا بشینین ساعتا و خوش و جبو اینستاگرام ایش خواه هر جار ام پاروکرنه خواه پر جارا ام هم لوری هم لفیسبوک اتکن لی پر جارا ام لسر اینستاگرام بهتر مساج پیمین ود بینیش بر بیکی کرم کن جبو اینستاگرام ترت کردی رادیو بنفسینن و گدر دیرک تعقیب کن مساج پیامان تذکی جمارا بشینن بریکن حتی دنگ خوشی ما گفت بوچه 20 ثانیه دنگ خوام کارش مرا ریکن می دنگ وشی گهدار بکن کاگلو ایرو رنگ دنگ و چوا ایرو هم بچننگی داخفن بدنگ کی ام بشن هاتر و تشه یام بدنگ کی هی کو ام بشن او خو لسر و ما نه دیکم قبول نکنم گر بدنگ کی خوش و بدنگ کی گش ام وها دست پیب کرد ایشا افدن گورنگ لویدر بلان گش ببرا خوش به یکی جی امل سر زیده بکنج وارم می بیشن ساعتا و خوش و لالیدن وکی دن جی واسطا مهه کرم کش بو واسطا پی 0505-184-47-78 0505-184-47-78 نمرامه و کایشا ام بری خوب دنه و مساجن مه ین که هاتنه جی سرشعوارا گوتی روش باش که اش پانو سه جگنده چقر به اش ویدره سلاوی خودشین دوجه که از مالباتم لویدره رو دنن و دوجه که ها بسکنه غریبی اک لویدره هد بجه که غریبی زوره و نویسترانه لیخن می کف خوش بین گوتیه باشه سرسرا سرچعوارا امی بوی او استرانه که هنه کدین جی امی چپکن امی استرانه که بکیف و جوش همه لیخنه یعنی جی هنه که ام حریم حریم بگرن ام چاب کن ام هرن حریمین بوتان ام هرن حریمان سرحده وکی دنجی هرن حتا بهدینان گل اکستران مهنه همه هرن حریمان سوران گل اکستران مهنه و وی خوشی جی ام تف هفرد بقیمه لزیده بکن نوسا بیشم هرن وها جوشک خوش بدنه ام هرن شکر آغا گودم

Ben Lego Daryan Aziz Dalal İjam Jana Lualati Khomine Rahala Be Chibu Chine Bu Chikawme Chijirga Hayram Wanaj Bu Jana Bhavra Jana Bu Havra Division Lebelem Chite Khosh Havra Division Masalan Diyar Bekre De Hamin Fuara Pertukan Hata Bekrin ED Ambition Sar Khareba Jberve Keji Av Galeki Muhimu Gringa Lewra Fuara Pertukan A De Hamin A Diyar Bekre Yaku Jela Komara Fuare Be Ya Tuya Peve به هفکاری های کتیا و شنگرین ترکیه و به پیشگیری او ده پیشسازی و بازرگانی های دیار بکره دیدسو او تفکر کت ناوه او رابون جیه که پرتوکان جیه که کتیبان یه گلکی مزند بکرین او کتاب کنونو درکتنه تبی نویسکاری وان تبی کسی که نویساندنه اوانا تفکر رابون او وی اوائی بکرین ایجا او بو چندم زانی او بو ده جارب اوائی که گلکی مزند تی بکرین جبروه کجی او مهمو گرینگه ایجا دناوا ورده ام چید بینین ام براستیجی دل جبو کتابان جبو پرتوکان وکی دنجی جبو نویزکاران کسی که دنفسین عالمین مزاناین ما و وکی دنجی ده همه بیجی کی او گل لکی وان لوی دربین مثلا او چخص انسان لوی دربین یعنی کسی که وی هره وی دره ایجا دناوا نه فوارین پرتوکان ده ده بیجه که دناوا مازوانیا بلکی ملیون و نیو زیده تر زیارتوان و دورا 1300 کسی که بشتاری وی کد بین بلکی او قصه بین پرتوک حز به پرتوک نویزکار هل بسوان و هنرمان دان را او بینه به هف ای سال جی 125 حب وشان خانه یعنی چی او جیه که کتابا پاروت کن وکی چی هم بیشن وکی نوبهار پاله وکی دن تجه هم بیشن وشان خانه هنه او وانا تفکل ویدر حضرو آماده بین تبی نویزکار وانجی نویسکار که اون بخواست کتاب اوی بدن امزه کرده اون گر که اون جی حزب کن تام وقته وی اکو اون هر نویدره لدیار بکره بطایبت چی بلا دیار بکره های جیه بن و اوش خواره لویدره کتاب این خواه یکو دو خوینن یکو دو حزدکن یکو دو خوازن خلاطا بدن حوالو هو گره خواه جبو زارو زیچان ایدی اکید به بلا به تام جیه وی اکو هر نویدره پتوکن خواه بدن امزه کرن و وی اوی دن بیشن جبو خواندایا جبو کسی که جه خواندنا پرتوکان حزدکن بیشن حیرا وکی ججنک او وکی دن جمله بنر مساج پیمن و حالتنه برده سمه و ایسر سرا سر چاوار اوانا کم دن ایش آش بروی کجی اون چی دنفسینن بنفسینن ای رو دور دورا وی ام بشن میکروفون وی وکی دنش دنگ دنگی وی گهداری نسیز دلال جبو اینستاگرام جبو فیسبوک وکی دنش جبو واسطه جدا جدا مکارن سلاوی خواه مساج خواه پیام این خواش کد داری اون دخوازن اون دکارن جوه در جمارا بنفسینن لوراج غریبی جمالو و دناو عرض و زفیان ده دناو مال وکی دنش ایدی اون چاو ببیجن سر سرا سر چاواره امیجی بفین وای بالا خواه بدنه گوتیا روش باش رونیا روشه سلاو من جبونا آزاد من گله کی بریاوی مکریه جیان بده در باس نا و گوتیج آزاد خوره هیوید کم کو اف بری کرن هم خوشتر و هم جی دمکی نزیک ته و به هفر بونه چه به نهام هر نجا سرانه که خوش دیسا ام لیخ نوسا و ام تف به هفره بالا خواه بدنه

ایشان گوداری نزیز و دلال ده ایشان بری خوب دنیسا مساج پیمین و ماشالله و گلکی گلکی ایشا بیا وای اون بشتار بونه ده سی و سخ ساعتا و خوشم ببیشن لورا فیسبوک اینستاگرام و وکی دن جوا سب برده سی و حاضر و اما دیگه ببیشن و دناو برده وکی دن می چی ببینن چی نبینن همه دنگی و رنگی و وکی دن جی او دنگی کو و نوها بیسی سان یشم را قید کن از ایل واناشی بنیرم حیدر سلاوی خوشان دیه سرسرار سرچاوارا گوتی سلاوریز از حیدر یالچنق از سرانا دی دوری ده دیاریش بو حمو مالباتا یالچنقایا و جه اوده بازرگانگی یا استانبوله و دبجه که جبوه جی یلماز یالچنقایا را سلاو خواه از دشینیم و دیاریه ویدکم نها دبجه که او جی نامزده وی خواهد بش باره و غراوه جی آخری به سرشانواره دبجه که نها ام به کیره بسگنه دنوا ورده گرس بنا اید راست راست از ورگر بکم یعنی گاوا کو مری دبه جنتی نوسا تو او جنتی اخو بجه کو ام وگه دار دکن ج عیسی یلدز کو چرا من گنده خ میگله کی که خوش بن قوت بش وره گوتیه و سر سرا سر چواره میبیت کوم راس کو ته بنره ام بجه وها جنتی بورا وانا وانا گلک چتی وها زورن یا جی ام بجه هبلین حتا کو مری وانا جارنا دبینه یعنی لسر زمانه کی دن ده باشه مرحبا مرحبا حسن حيره الحمد لله ما تهم جي تهم جي ما تهم الاورتي خزت بي و دنوا ورده ايشا سنه كي بري خوبده ما واتساپ سلاوي وان يي كو دور ده هاتنا شان حبال واناش بنير لورا ما كو فيسبوك انستغرام و كي دنج واتساپ تابل برده سوي و تي السلام عليكم صباح بخير به از سلاوي خوش ورد شينم جعنتاب جنزي بيل تيپا تي دبجه کو آپ من محمود طروق و جهوال نویره خود بلز بس برات بده ان شاء الله گوتیه از صمد طروق سلاو خود بجه کو جوان دشینم بجه کو نها عمل مارکتنه نها عمل حالا فیکی و سبزه انا بجه کو مونا هدیه دیل برد سخه و انا چیدکن و سراسکن و دوز دکن وای قوت پش وره هر بشی و دنا ما ورده دیسا زبر خو بت ما واتساپ بر خو بت ما لالیه دن اینستاگرام و که دن جی فیسبوکه جبوه کرم کن ترته کردی رادیو بنفسینن دی اینستاگرام ده و مساج و سلاوی خواه و که دن جی پیام ما خواه جمعه بریکن و بشینن

0: جان گودارن عزیز زود دلال بله دنگ و رنگ و دیسا ماشاءالله ماشاءالله دیسا آتیا و خوا شاتیا گشاتیا او از جیل وان دنرم گوتیه چه گوتی حیرا مدا خوازک استران خواسته بو دبیجه کاونی کنگی لیخن انشالله می لیخن بله مخصی رزه او ببی آوائیجی دناو رزه ده بلا هیدی هیدیش خورا بهر که هنکی امتام لگونا دورا خوا چید کنا بلا اف دور جی لبرد سمه به چونکه می دورو دورو هرن ام دوره شی خرا نکن یعنی ایجا ام دوره خراب که می تشتی نخوش بیر نابه نابه بله بله بله بله مگو کام هرن سلاوه کی گهدار بکن به هبره و ام بری خوب دن سلاوه وه گهدار عزیز ام لید نیرن نهاجیم دنگه کی به هبره گهدار بکن دنگه خوش مرا شان دیه ای باشه دنگه تسا
1: سلام و علیکم روش باش برا دماتا خوش بین ایرو استنبول باران خورته گی چاو چاوان نابینه لی برای حسن صحبتا ته مجاراته باور بگی هر دل روحانی دیکه جمر صحبت بگی ستران تو نبیجی دیسه دبه ام رازی نه اینگی صحبت ده کفا میشه ده پده جی زانم لی دیسه جی تو ستران در ریزه ده جبو گهداری ترتا کردی رونیا روشی تو تیخ دوری زکی خوش ببین دیاری تمامی گهدار آلیکن گلک سپاس زور سپاس ممنون ده خیر و خوشی ده
0: خیر و خوشی ده بکه که من ها از باور من اوه حواله تا یه که صرف جبو هاتو بو جبو ستران این کردی گهدار بکه او حواله تا جنادی سا تناس کریه نوسا که که منیمتین ساعتا تا خوش و ایج سلاوی خوشتارا دشینم باش وکیدن سلاوی نوین کاتنه بردسیمه ملوانا بلین یعنی که براسیش تا وسا گو که دنگه میشی خوش بیم بلکی منهنه که سترانش بگوتا لکه هم چاب کنه ایدی تنه او خبردان ماید دسیمه ده حیره امجی بخبردان ایدی ام دلی خواه گشت یعنی خبردان ما استران تنه لی خبردان قطعا به بیش کلمه و پایف اجدابه مدرتن الحمدلله مالاتا و گفتم دهجای خبردان ات و آخفتن ات ام بیش موها یک بیک تنه بتنه حب اجدابه تدرتی اشخاص از گرس مانی میشه و صابه نکو ام بیش موها حرفا بجونو بخونو و که دنیا که کم کنی که زده کن بتام موها خوشگایی بدلالی هر حرفک گره وها جمخرج و اجدابه مرواد درکه و ها بفلتهر اتاکو خوشگایی هر الگوه ای هم بری مروا کهوه وکی دنشی او دبه جیره دبه جنش خواه خوش بیجی ای گواک خوش بیجی هبه او ایدی او هر کس لمروا گهدار بکه گوتنه یعنی لمروا بحثه او قیمت بده گوتنه مروا لسر خوش خبر دانا مرف گوتنه سلاف روش باش برای حسن عزیزت کاردوان هم و جباجار استانبول دنوی سیرم بجه که ولات من بلیسه سران رزه جبوی گلمه و مالباتا ترته کردیه بلا بی سلاف سلاف سلاف سلاف سیحب سلاف سر هف و ها جمارا گوتیه وی سر سران سر جوار بله وکی دنجی هی دنگه ویل برده سمنه که هایلو که همه جان دنگه خوشاندیه که گمه جان بیستکنه از بالا خودمه دنگه تا دیسا او دنگه تیب کیف جوش میوش گهدار بکن به هفره وی ساعت خوش ده ساخت درام آورده ایجا گوتیه چه سلاوی خوب ویام ایجا مرا شاندیه که که شاباند گوتیه روش باش ترته کردی از شابانم جزان خو گوهداریه وید کم جهرما کردستان وی سر سر سر چوارم بیشن گوتیه سلاو من بو تهنه که من حسن مبینیه تکریه و سلاو من بو خباتکارین ترته کردی جی هنه سترانه که ریزه بلا گوتیه جمارا لیخه و امه جی لیخن حیران طبی که می لیخن وی هر بجی سر سر سر چواره گوتیه روش باش تره تره رادیو کردی ساعت خوش وی ساعتا تج خوش مالتا و یا خوبه ایجا او کبسک نه ایجا سترانه می آده ریزه مگومی هرومی گوهدار بکن نوسا امنها هرن سترانه که خوش به هفره دیسه گوهدار بکن و

0: Dengu desağ ve kajam slavek hendik em piçki bilezinin ke kem hama can em piçki bilezinin u verne bata verne cemte u cemte jen u mberi xubidin jaliyedin
1: Roj baş Hasan abi subhat tabxir çawa itibashi es Muhammed can rotasız kaptan disajlı seybina rengin emrezu silabe xuni germ şart şinin u şırnaqe tatipi cezabi
0: بله بله سر سر سر چهاره که کی مامان جان وام ماشاءالله تب دنگه که وسط دست بکر تا تکر کو کسی کنها یعنی کسی کنها مگهدار دکن یکو هنگ کی دنجی امپشن وام بسترانا شیار نبودن بدنگه تا تخص شیار بودن وی ساعتات دخوش بود کی روش باش که کسان از سونگل د بچه کو جوا شوان شوان پروار سترانا وی کانی کانی از دخوازن و د بچه کو بلاش دیام را دای دایکام را بلا ببدیاری و کی دنجی جوا حمیان رجی قوت به بود کی دستاخ و ساعتات خوش بو ام بجه هم مساجتا و همجی گوتناتا بله هم مساج هنه وکی دنجی دنگه و هنه زیوانا جی دور بدور لبنرم و کاربن دنگه خواه بیسی سانیش مرا ریکن بالا خوب بدنه و امی جی جویدره ایدی بردواما و امی بینن و امی لیخن

0: ایشان گهدارین عزیز و دلال کامسک نه چند دنگ هنست پیشیروانا گهدار بون دوره هنکی می بحثا چشتک مشتکا جیبه که نوسا هیده دیب هاورا گرم لوستروان جی خبر بدن لبله نها که کمه بدنگ خواه هاتیه سرچعوارا هاتی که که
1: روشباش هوان حسن هون هر شادو بختوار بن از بوارم روشا من خوش دبازده به یا وجیه باش درباز به استرانا ده سر ریزه دا دیاری مالبات خود کم همو تماشوان و گهدار ترت کردی رادیویت کم هم بین خیر و خاشیه دا هر شاد و بختوار بین دناف جیانک بکردی دا
0: وی سرچاوارا که کمین مالاتا و او تت مساجه که خواه جی یا خوشتای محیرا مالاتا و او از جی ویا ببیجم دوباره یعنی شما مویاد بیجن مالاتا و ایجا

0: دارن عزیز دلال چند مساج داوی هن از وانش بله زباز ایدیم بقدین نوسان بهنه کی پالا خوب نه گوتیه ج جورنه ج دیرا هنه سلاوی خوشمارا شانده و ایسر سرا سر جوارم چون حتا بینگوله و عبدالله بیشه که که نهام و گوتار دکند بیشه که ریامه جی گله کی هندک ما دی بیشه که همه سترانه که بکیف مجمار علیخ می گله کی کیف خوش ببین ساعت خوش ده ساخ از دی بیشه مالی آفا و وکی دنشی ام هرن چند مساج دنشی به هم را بخواین نوسا دی بیا وای جا یک وشاندی داویه دلوانش دنیرم هایلو دنگی شما را شاندیه ده دنگی خوش شانی گوت یه مرحبا از اغر دی بیشه که جبو که از دست بگوون دی بکن بیشه که از البنداوه مه هایلو او جان هدای سپاس کریه کم بریم به دنگی خوش شما را شاندیه که ده دنگی خوش شاندیه دیگه
1: یاسن سلام علیکم روش باش باجار احمد یری شیر حوال عزیز شیار مرسل محمد املوانن امدنگ دیدن تا کلام که خوش دلیخی املوا بلیزن سپاس دکن
0: شیار مرسل و محمد تجوانا گو نفسا که که من وی ساعتا و خوش حیلا تا افقاس خورت و جوان تش کدری تا دایه هفت اور و بیا وی او سبه تام من بشم ولی تام وقته وی تام دما وی ایجاش بر وی که جی سپاسیا و بکن بشم ساعتا و خوش دستاخ که ایجا تشمره بشه حیره سرگووند کیه یعنی دنوان حوال و هوگره ده ایله وی سرگووند که می جهبه نوسا ده فیسبوک ده جه مساج آوه از داوی از بخوینم رینا سلاوی خوشمارا شاندیه ده بشه که سلاوی خوشمارا چینیم ده جان از مساج چینیم مساج امنای لبله وی جاره ده بشه که از لین نرم حتی که مساج من بخوینی از البندات من ده بشه وی ساعتات خوش اغرا تا جا خیره بشه ایز میره سلاوی خوشمارا شاندیه او ده بشه ام گلک جه برنامه وحز دکن جه همو ترتک کردیره جه همو گهداران را سلاوی خوش شاندیه وی ساعتات خوش

لنهری و به دست اسرائیلی آنجی نگرتن. راهنر ایرلانده گفته بود، ام نبخون خاران را لهم بری واندلیزن. اسرائیلیان تندرو به سر مسجد اقصای دا گرد سراک مجلس نومان کرتولموش ایریش شرمزار کرد و ها پیدا چو. تاریخ و مسئول و پولیتیکای باربار جبیر نکه. آلیکار سراک گشتی و بردفک اقپارتی عمر چلیک نالت لیانی دست نشان کرد که دولت اسرائیل ج ایریشکاران را دبه سی و ستار. سراک راگهاندن برهان دین دورانجی دیار کرد که قدس وار حمو دین سماویه میرته یا تمام انسانیته. هر وها به بیرخستگو سر و کمر اردوغان بریج گوتیه مسجد اقصای ختمه سوره سر و کمر اردوغان جبو روژا بیرانینه ده تلفونه ده به هف مقام خواه آزربایجانی الهام علی اورپیوی او تبریک کر جوینه قبینه ای روی سر و کمر اردوغان ده جوینه بریوه ببه به واجو گشدانین لدر و قریز زفونان مجارن سرکنه لجنه یا دماجوی هفگرتن و پشکریان تویی به پیشنگی آلیکار سر و کمار جوده تیلماز جویا وزیر داده یه کار نفخوایی یه پارستن نتویی سراک تشکیلات سالوخ گری سکرتر سر و کماری و لجنه اولهی نتویی تولیبون دلی پرسینا فونانده هفت مروندن جهاتن دست سر کرن هر وحا تفدیرن لسر 45 فیرما و هفته فونانجی رابون وزیر خزینه و دارایی محمد شمشک گوت به واجوی حقوقی دوام دکه امتبی وزارت داده حوله دیدن که کسی حقی کسی وندانه به دهن مالپرن اینترنت دهات ایدعا کرن که پولیس و دفج کار بردن امنیت داخلیانی یک بلاف کر او گوته گوت درواند اشکره کر نه پولیس اندام سندیقه که یه سیویل قرارک او صدایه ایوب سلطان استانبول جبر شلی آخر پی وظیفه داران بنا تبدیل آپارتمانک والاکر لکچوران انقره جی آوا باران کت خانی جر زمین لعنتابه میدوبیس و وسایتک لحف قلبین هفت کس مرن شازده جی بریندار بون لقرمانه دعربه لحف کتن دو کسان جان دا دو جی گران پنج مریف جی بریندار بون تیمان تویی یا فتبول ایرو و ایتالیان آن را بلیزه ماچ لبورسه ده ساعت نه و چلو پینجان دایه گودارین هیجا بلتن اما قدیه بخاطره

لگور زانستا دی درونیه دی ناوا هفت ثانیه دی مرو بریا رفا جبو یکی دی دی. آنگو وقتا می یک نه ناس کر ناوا هفت ثانیه دی هشه مرو دی بیجه او باشه آننا. کفا من جوی کسی را راحت آن نهات. دوی داره دی مرو فام دکه گو سلاف داین و شواز چقاز گیرینگی. دیسا لگور زانستا او یا راستی از بیجم دی تکیلی خود جی ام وی تجربه دکن سلاف داین او وجه کن روی بشیری هورمونا دوپامینه یعنی یا کفه زیده دکه بلندکه. او راستی مرو دما کسی که بکیف او رو کن دبینه کفا مرو جی خوش دبه به همد روی مرو جی دکنه. دوی داره دی مجیه ما وک عینکه که دشغوله. مرو چاوا به یه پشبری مه یه پشبری مه جی چاوا به مرو جی دکوه وی حالی. انگو تشته که او خواست به هز او حسانه. ام جی حتا جی دسته مته ام وی خوشیه بربراب بکن. جی برگو دیسا ویلمه وگره گهدارن عزیز. باش به آلیکاریا سترانه که دلال ام کفا خواه باش خوش بکن. زراوه بیجی کینه پاشی امیل بربرم.

0: kirişlenmeye. Ev sebep kiveye. Ya engeli kava. Sebaba mesela sebep kiveye diheye kazaya. Ketina. Di keve eme bejin jibi javayi kedet keve. Jidi metru, asiye metru, as çar metru at keve. Wa salı peşi na jber edu na şamatı. Liberi gu amir çuğ, masok zayıf bun, avdisi jber edu çi. Ya yek edi hastu dişkehi. Hastuye pişta vanake em de pars. Yani nekaba da hastuwa li paşa insani zikarim servir şani bikim. Av hastu go dişkehi. Ayn avok ave işareti. Hav derte şikastın. Go dikevi. Qazat ke dişkehi. Vakti he juana çünkü qase wa masok bi qawata şamtandın çeynabi. Le vakti go amre wa ihtiyar dibe dise av jbo ve şikastiye jber havdu hastu tişamatı.
1: Ev jî gelekî.
0: Yek edici jî zikmakiya. Zikmakiya. Vakti go nu nu jî xwe taala ew daye dinyayê ew hastuye wanake anomal yani o got bi tam xweşik ne li ser hevduya yani zarok tê deh sal tê tiştî wênîna hastuya ji ber hevdu çûna. Ew jî heye sebeba ev sebebê wêne.
1: Yani ev jî gelekî mühîm. Mamosta aslında peyamek ji mer hatiye ana ji derfî welat ji Almanya keke suat ber şandiye. Dibe emre mi çilu şeş. Dibe vakta ez çum tiştek kırri. Vakta mi dibe mi
0: jinişke
1: vera çiştek. Nişka dibe tiştek ra kır. Dibe virdi pişti market. Dibe pişta mı gali ki eşa ve zeyde bu. O dibe şemeti. Yani dibe virdi aslında ev keke suat pırsak ve ev ve adını Elif Hanım ji dibe mi çente kwa vakta mi jir ra kır. Ev ji ana Elif Hanım dibe Jean-Al Marsial, Fransa, Savala Elif Hanım jeyi. Her dut şişi buna edibi mi çente kwa rakır pişti ve nişka çibi. Yani acaba em şaştidik iş buna var ayı. Em de kwa zuye çakı, em de kwa zın lister ekran imam olsa. Ma kwa acaba em çi şaştidik imam olsa.
0: Yani
1: em bana nemi temaş ma... neja. Ev çente em minak em bejin. Em hamu em radik. Helaz binir imam olsa acaba es şaştidik.
0: Yani.
1: Ava minak mu varakır.
0: Ayrik.
1: اب نورمال از هم همه ورد
0: او غلطه خوجم
1: او غلطه
0: غلطه
1: نه ودي نه ورت ماشا ما صبر تماشا فهم بك مثلا ام اور ام رادك اف غلطه يا شي از اور رادك
0: اه اف قال لك غلطه اف قال لك
1: ام شنو ار راسي شنو
0: اشتا اشياء اشي انساني بشتي وا قال لك تشيدبن نقول اللي هي شمطاندن تشيبي نقول فتغي تشيدبن قال لك انسانه مثلا صالي ده حفتي وبين يعني صد انساني حفتي وبين سالید پشتی و تیشن. سببی آن که فتق اماری و میزنن، اماری و تمیزن. یا دک گرافیه و تمیزن. تو تشتی وانی نه لبری پشتی و تیشن. سبب چیا؟ راشت نه غلطه. جه حرکتی غلطن. سبب چیا؟ وقتی گو تخ پشتی خو قوف کر. یعنی خو پیش یا تخو جنش کیوا آنیدن. گو تراشت تشتی کی او غلطه.
1: امیز آر راستی چوی.
0: یا راستی گرت وی پشتی خو قوت زیادش پشتی خو نکشینی. یعنی دوی حرکت زیده نکه چه تیچ که تیک هبو که خود نخواستم اغلبا اوی گو عمری و سر پینجی و چی ما سر پینجی چلو پینج پینجی چلو پینج پینجی چونکو ماسوکی و ضعیف دبن
1: ها دوی دمیده
0: اری مثلا انسان جوانه 20 سال یا قوته وی جه ماسوک قوته که چی دکی پیشتا وی نایشی لی وقتی گو عمری و چلو پینج پینجی شیست وی اولو شغل خوکی شغل مالکی وی هندرو مالی پیرا وی بینه گوا پشتا ویشا ده روز ده دقا عیشه خو کر چون گفت اف ماسوکه پشتا انسانی قاصل میشت بین یعنی چین هفدو تین گواشتن پیرا گودرابه پشتا واتشی یعنی وی شکلی هم نخوازن گو عیش بکن
1: اره برای چلو بکن آر راسی چلو امام
0: بخوا گو عیشه خو کر کابکه خو بشکینن و عیشه خو بکن کاری خو کابکه بشکینن حتاج موری پف نقطه حتاج موری اب عمرگا گرق قوف نبی ابر دوز بی.
1: یعنی وقتا از آوره بکم شاشتی.
0: ام نخو ازم قف دیشی خو بکی.
1: ام چلو آوره نرمال است.
0: ایشی خو اولو بکه.
1: آوره.
0: حتی ما وری.
1: چونگی ده. بسکینی نه. رو ویه شی آوره را.
0: اولو نراجی نتیش دیخو. یعنی جور وقتی گو تراش ت تشت قوتا قوتی ت دیور مومنت. یعنی وقتی گو بی همه بیشتر تحت روالی وقتی گو تدیکید کی قوت لفرم.
1: اری.
0: بر قوت لسر پشتی نبی.
1: وی چاقه تماش فنی و فهم کردن افت چی گله کیمی میشی نزانی بود تماش فنی جا اصلا تماش فنی دبی چی ما ایشاب شدم چی مدت گو بر که اما آور جير راك نا ما مسلم دبي عولي چونغا خو بشكين تماش
0: اورا
1: روني بشكين نورا دور اورا رايل
0: افزهم مهم وقت يقول اف جاميري كو پيام شيان دنا محتملا واجج نشكيفا جنشكيفا راشني وخوف كرنا قوات جي بشتي دستين غيرك انسان قوات ايش بشتي نصني
1: اسبابي كي اف جي هري تش دشاشتي ده ما مسا منا باس كانواي تليفون اتمي وند بين نور تماش ما نجا مجي دو بركي ام تشتي راست كله فقط دمك كي ام جي حركتنا ام شاشتي دكن بلا ورا تشتا تيسريما ما باش بدقت تماشا تماشا نجا امينا بعثت الشيكه لكي مهم كاز رجا جوادكم ما بدقت باش تماشا بك انا جواي تليفونك ماي ادني كي ابراهيم ديجما كي ابراهيم مرحبا تو بخيراتي
2: مرحبا السلام عليكم هوجا
1: وي عليكم السلام سرسري مستر جاوي
2: ان شاء الله
1: سرسري تشاوي باش كي ابراهيم
2: شكرا ولاش ترى زي به
1: سرسري مستر جاوي
2: هوجا سخنتي امج اوي يمن بشتام ديشه
1: اري
2: اما هي ماركه شان فتكه اوجا جي انا كاميرونم
1: اري
2: بوچكي از چوم ارتوپدی فیلم کشان اون دوتر اگو تشتونه از چوم بینجه راهی مدرد خانات میشکر گو تشت کوروغ لا بشتشتونه گو تشت بوچگی اما مگو اجابا ارتوپدی بوچگ باتماسه دیجن کوروغ باتماسه اوه گو تن نا اما از هرم کشان دوتوری اشهر بکیم اینه کام نرونم
1: ایشات زیده اینه وره؟
0: ایشات تاویجی پاکتن
2: از قوار سخشمیشتی کم قالچه خواه سخشمیشتی کم
0: تاویجی قالچه تا مگو ایشات تاویجی پاکتا یعنی بجاخ تاویجی قالچه تا
2: نا نا
0: ساج پشتات ده آن کودرا
2: پشتا من او قانه اما از نکام رونه بوچه کام من ایم
0: ها بوچه کام نکاری من نکاری فهم کر گوت درونه هی ایشات زیده بی راستی ها
2: آینه
0: استر سر سر چاوا تا امارا پشتا خو کشان دیا
1: نا وای چو تمام بوستا انا که کی بریم سر سریم سر چاوا ام سلا بریج ادن اردشین سر چاوا اما سا اوت جر ریج که کی بریم
0: پرس که خوشک بخوجم حالو گلک نخوشتین مثلا نخوشید پوچکاوا دیا یعنی وگو بیم دی قیروخ سوخم یعنی از کارم وی فیلمی ها از حالو بکن
1: سر شکل اری اف چی ماموسا
0: پوچک افدر افدر چلو چید بی مثلا گودرب کده او جی امه بجین جار نه خوش درنجادت شمتن سر دوفکی خو ام پوچک ام به دوفک
1: ان دوفک ام به دوفک بش
0: سر دوفکی خود کوین وقتی گوت کوین اف در دشکی
1: دشکی اری
0: و یا دیسلوکات یعنی او اکلمه و خراد بن ایشا و نا کیجی جانتی نه جمجی د بی عجب اف تقا د اف ایشا ور نه اویجی مزم جبولم او پرسکوتا حوال نه اویجی پاقا بجاق ارسب وار چی نابی
1: یعنی
0: پاکوانه وقتی گو ان یا مهم مزه خوشی گود ان یا مهم گودرونه هن لسر کرسی کی گودرونه هن گودرابن ایشاواد چی لی گودرونه هن سر دوفکی خو گودرونه ایشاواز دیا
1: ها دمه کل سر ورد چی
0: سر ودرونه هن یعنی سپسفیک او گود به ایشاوای پوچک یعنی قوی یعنی دوفکی واد تیشه هن دوفکی واد دشکه هن گودرونه هن تیشه
1: پیشه که
0: گرک سمیته اللهی نزدیک سال که دو سالا گرک لسر یعنی باسنچ یعنی گرک سمیته او در گورونش گرک او در الهوای بی
1: ها و کاوی ارتاوی والای
0: ارتاوی والای او کا
1: در وی سمیته
0: او کا سمیت کی
1: یعنی لسر کرسی تو داتینه
0: ها لسر کرسی درونن
1: اره
0: دا او در نگه کرسی نگه دورا هشک
1: اره
0: گوگا دورا هشک ایشاوا در باس نابی نزدیک سال که سال کو نیو گرک لو استعمال بکی هر کو دره گرک او سمیتا واد بن چنگی واد بی
1: اره ما موستا اصلا وای پرسک می دینه جیلش آلمانیا گلک تماشوان دیگه جمه خوشکا زوزان دبی از برمالی مم اف خانم ما موستا
0: اره
1: دبی آنا وقتا می پاقجی کر به ماکینا پاقجی
0: مکر
1: او دبی دمه که ده وقا پشتام قطیا دبی امریم بینجی دودویه او دبی آنا جاست چر بکشیم ایش چند دبی از چومجام گوتی وله و از کتم منپوزه دبی پنج سال از کتم منپوزه دبی آنا از چر بکم و دبی تداویه و هیتونه از نکارم زوزو راب و گلی که ایشاویجی زیده اید بیش زوزان
0: محتمل
1: آلمانیا دیگه جمه خوشکا زوزان اف پرسا جبوناتهی برا ماموسی و پرسا
0: سرسرف خوجم
1: یعنی مختا ام چکی شاشی چک
0: ماموسی اوجی خوجم یعنی
1: ام چلو دکمه اوسالا ورد ویجه برمالی
0: ای برمالی ای کبانی مالی وقتی گفت پاکیزیا مالیکرین دهندرو دا

0: ew jî dewam dike. 10 saat ab. Gerek boruya em dibe ya ya paqiji makine boruya e bere direj bikin.
1: Em çuro dikin am hakup dikin ma musa ma bora dikin.
0: Bolu neki.
1: Em şaştı.
0: Aynı bi şekli bere nekin.
1: Çuro bere
0: direj bikin.
1: Bere
0: bilind kin. Bere xo bilind bikin. Ahalo bilind bikin. Ego nu derketina ulo duz dikin ahalo bi şekli çetkin. Au gerek ulo yani gerek hakuf neki. Püf nokta. بر حقوق نکن چون اف گلی گفتین جما عمری و زحف خوشک بو میز عمر پنجه پنجو پنج استوپوروس استوپوروس چی معنی های هستو ضعیف بویا هستو ضعیف دبن ماسوکی وا ضعیف دبن یعنی قوتا و ناکی ضعیف دبن ایشا و ناکی پنجه پنجو پنج قرتیکا جی پیدا یعنی دژنراسیون یعنی امورگانن و گوتبی اختیاریا هستوی پشتا محترم سانی پنجه پنجو پنج چید بی خوجم
1: اره پیرکه می برمالی افتشکی گلکی میومه امزانه ان پاقشی مالا خو گلکی مقاتنه امزان دولاته مد پاقشی پروپر می ما موسی می دبی چه دبی ام برجه شده تماش فهم برای ای برمالی وقتا پاقشی که برا خواه قب نک دبی چه وقتا با پاقش کر اوا برا که ماکینه آ پاقشی سپرگه ماکینه از برا اوا پشتا و دوز به گرک پشتا و دوز به اونور پاقشی بکن نه گون خواه قوف بکن اون ورا بکن ورا به ریسک زیده ای
0: ریسک زیده
1: وقتا مرا اول دوز به ریسک گره پشتا مرا دوز به نور
0: دوز به دوز به
1: گره خوار نبه
0: نه گره خوار بجم مثلا تشتی گیدی او ای برمالیه تا بحثا پاقشیه کر وقتی مارشا دشون ان به مارش یعنی خاله
1: خاله اره
0: وقتی گل مالی دشون
1: خاله چا دشون اره
0: او جی گلک تینه جمعه تند به پشتام ولی من مارش شدی و پشتام گل کتیش.
1: چرا چرا دشون و آخه قب تکنار؟
0: آوجی آوجی عین وی شکلی آوجی مارشه دداینن اما بیشون آویل دکن و دکشینن.
1: خالی چه دشون؟
0: آه آوجی و همچی مارشی وقتی گود راجینا مارشاجی خودم مارشی آوی دکشینی
1: و مارش
0: گراند بی.
1: اره
0: آوجی بری و نکی کارن قرص بشتا خوا. زحم مهم مثلا وقتی گو قرص کتاب پشتا واد خودم حقوق ناکی چونکه چلیک پشت آواده یا قوت اوج قوت پشت دستن ده هیلو یعنی حسوی اپنج حسوی پشت اخواره بهفدو از زمان دقیق یعنی بهفدو فیکسه دو بهم دبی فیکسه یعنی ده هیلو هر پنج بهفدو را حرکت بکن یعنی احتمال ها یعنی اوجی ایشوا کم دکی یعنی بری گو عیش خوب بکن کارن استعمال آب بکن
1: کی جان نخوشنار ریسک آن زده ما مستاد خواهد یافت یعنی مینا اف کورسی دو چشید کورسی تماشا نیجا اف یک ای هسنت ایده یه
0: ای هسنت ایده یا
1: اف هسنت ایده
0: اغلبم کجانی دید نوا مثلا
1: اف جی هسنت ایده
0: هسنت ایده نه خودم
1: دو خواهد ویا باس بکم ما مستاد
0: امی بیجن ایگو امی بیجن قایما یعنی شامپاندن به پشتوارا هبی خودم یا دجی عملیات بو بی ام وی تخوازن
1: چلو بکار ریم ام بیت خواهد سر بکار بینه
0: ام تخوازن گو اف دمیر دورده هنا
1: حسنن
0: آه اف حسن گرگ ورنه تام پشت آوا خوجم
1: ام چرا داتن ما بوسه دین سر
0: تام ام نوقا انسانیا گرگ وره تام نوقی بخوشیک بگری اوش پیش و جی
1: اما وارد کن
0: آه ولد کن
1: اما وارد کام
0: آه و اف جی اف دو دی سر هفدو تیج داندن دو د د چکه وی دی هنا
1: ورناش کرد
0: آه اف جی چکه وی هم سکن از وکم خوجم
1: Ali le bu dibine tamaş manja. Ek riskan wan zede be norma musa. Ya ji ek ameliyat bu be ama musa.
0: Ego pishtawa shamati be. Av ame bejin teşhisa wa habi.
1: Are.
0: Na khosh chue taxtor gotiye wala qayma derece ve jihana.
1: Are.
0: Bere shari me bekin derece 1, derece 2, siya 4, 5. Go derece 1 de 2 be jana ama ameliyat nakun khosh.
1: Are.
0: Am illi hi qayma am ameliyat nakun. Am dibe هیف که ده هیفا قرص بخواب پشت خدا.
1: اره.
0: وقتی قرص خسته پشت خدا، امی بیچن کاری مالی کرد، محقق بر قرص خواب خب پشت خدا.
1: و من این کاری مالی. خوب بیچن که ما مستوای.
0: اره تنی کاری. یه باور داد بیچن.
1: امروزی گله کی؟
0: مثلا می بیچن گوازی مارشا خوشم یا در گوازی تشتکیل عرضه شوم کار کی کم پاکجی کی کم بر قرص خواب خب پشت خدا و کاری خواب کی. گو قرص خوشه کرد، اما افک یه باور که ام دیسه بیچن یه باور گو پشتاوا شمط شمط یعنی قایما یعنی حسوی اجبر هفدو شمطی بن بر و بکار بینن
1: اره ایم جی گله کی ایک ریسکا ما زیده بکی یا جی ایک بریک مرا خوش بونا جی به پاریس جی شکر پیش نیارد
0: یک مثلا چوی تختور گوتیه پشتاوی شمطاندن ها یا دو کریچ هبیت دا یا سسی اجی دو ساله دا دو جار سه جار زیده تر پشتاوا بیشی خودم
1: اره
0: تینه جمعه دبیاو سره حیف که پشتام تیشی ام فیلمی آد میزین

0: این فیلمی ها تمیزن هنگی وقتی گو بری کاری گران بکی دیسم به وقتی گو بری کاری گران بکی برای بخی پشتا خود دیسه کاری خوب کی
1: اره ایلی می اون دمید ایک قلاو با مستا
0: ایک قلاو جی گو ایک قلاو پشتی ها محقق پروبلم لینه خود جان
1: او جی گل اکی می چون
0: کلو گرانی تینه سر پشتی
1: او جی گل اکی می اون دمید نور تماش فانه جا ما مستا به دبی چه ایک پیرکی می ای برمالی ایک ریسکا وان هب ایک ام دبیشن درجه یکی می بر یعنی هینا سفک به جبونه او نخوشی پیش نر
0: زیده نبی؟
1: ما موستا بینی شول بکشی مره هر تم بکار بینه و چر بوه؟
0: او نباشا
1: او جی میگیم
0: او نباشا
1: مره کنگی
0: چه چه ما نباشا زویش تابیم؟ او جی خوجم ده اختی گو تا زیده زیده استعمال کر هنگی ماسوکی تا تا ضعیف دبن
1: ضعیف دبن
0: نخواز نا جبونا اولو یعنی گرک مثلا گو قایماوی نبی اره پشتا ای بیشی او زمان بروی بدی برچه پشتا
1: همسا زویا درخ میشه تا گو زیده بکار نین
0: نه وی وقتی وی وقتی بر نه دمر وی وقتی کارن یک اولو به دمر بدی پشت
1: به هستن
0: به هستن
1: آ به هستن ریسکایی تو نی
0: نه زیاد ریسکایی نه چون زیاد فیکس نکی و افتاد که دهیله گو او هست و
1: کتا کار بینه افشی گله کی میمی تماش فنیش نه ما ماست تا گو برا وانا تماش فنیش ما ماست می دبی چی دبی ای هستن وقتا و ایشی گران کر ای هستن برا کار بینه
0: ای گو هست و کی اج بر دو چوب
1: وانا مثلا اوا هستن تو نی تید ما ماست نه وانا ev çiğ zaten. Hesin teyitini ya.
0: Ego pişta ve cari dicar bir eşi ama kaymet edene bir fıtkı ve ne bin karın ve kar binin.
1: Evci buna parası ne miyim?
0: Ay bu parası.
1: Demek ve dit tamaş maneja ek riska olan hep ek kalabı ek şembetandın hina hedi çey bu ve hina riska olan tey derece on piçek hina nüh des peykir be ev pırskere karabı mamuslim de beşe de peykire kumvana فجبونا پاراستنی کورس پروپر مهم نرم ماموستا اوجی ام دی بیشن گره اون خو مقاتب ماموستا یعنی شمی تاندن ام بیشن یعنی نشانی به چی یعنی امزانی که هنگ نخوشه یه وقتا زیده پیش هر دوی دمیده ریسکا به پروپر زیده ده به یعنی سرکفتنا تداویه جی نابه گیم ده به ام دخواز ام زو ناس بکن تماشوانی من سر اکرانی مبدقت تماشه ده که از ور هی هست کم یعنی برای تماشه من کی جان نشانه آ هری زو کی جانه شما را مرز زون آسف کنم از چلوش کنم
0: اول درجه زح خوشکم کردن وی بیجن می درجه پیشی خوجم جار نه اما عملیات نکن
1: از چلو فهم بکم
0: کی جان وقتی گو نخوش هات یا گو از سر پیاد مینم یعنی از سر پیاد سر ماسی از کار کی خود کم از متفقه ده سر پیاد چیزی کی خود کم نیف ساعت ساعت تک نیف ساعت پیشتام گل کی تیشه وش پلچه اش پشتامی جی اف قالچه مه و حتی بر نگه مه جی پشت و تیک شاندن گل کت شوطه او جی درجه ای که ده پتی که گیمه راستی چونکه با چش بونا گو رحکه سنر یعنی او زیده ناین پرچخاندن ام ویناکه لگوره قناه لگوره فیلم ام قرار دن عجبا ام ویناکه عملیات بکن و یا عملیات نکن ها نخوش و چلو فیلم که نخوش چه فیلم ها فیلم ناکه نخوش گو خوجم

0: Vulqa ne riskli yani hayata insanî vulqa yani tiştê ku em dikin vulqa ne zehmet e. Pere yani lê wextê ku riska qalbê wê nake û anesteziya narkoz riska wê hebe gerek li merkezka teşekkülî ya dembêjin merkezka ku yoğun baxma wê hebe muhakkak gerek li wir kar bênin û em vagelka çê dikin yani emriya 75 85 û şekira kilo vahê ji bo li min got min got hatî kilolî kilolina anestezi riska wazede ya em çe dikin tabi riska yuna ki anestezi em tişagalın ha
1: ve çağı daika hikmet mamuste mi dibe çe nek ne hoşkhane e taybet ne hoşkhane e zanınge ne var mamuste yani vaka üniversite ek em dibe jin hem muhert iştiwan berfreti zede imkani wan zede be em dixwazil van ne hoşkhane unkara ameliyat fe heker lazım be ve çağ seril zanınga dijlexi Biraz temizle bakın. Tukarı seril mamuste mecihe.
0: Erci
1: servi mücarekele ki serkeftiye. Evi gori inşallah ve tedaviyata. Bakın. Mamuste hem de kuazı edil servi mücarek. Hem de kuazı bahsa tedaviye bakın. Şimdi tanıdığına pişt. Tedaviye ve çiğ mamuste. Mümkün o tedavi dikin. Gori hem çek bahsa tedaviye.
0: Şimdi tanıdığına pişti. Hocam o kogu magot. Ohte gu derece yeke bey. Cana derece de dua. Ligora şikayet emezir. Kuhamı goçe. Gu 5 metruva admeşim. Az hukarım meşim. Goz durun hem. وقتی که نخواه شکایتی وی زیده بی مجبور هنگی ام عملیاتی ام پیش ام بی گرفت عملیات بی لی وقتی که شکایتی واکیم بین جار جار نا پیشتا و بیشی پاقی و زیده نه شوطن مثلا گو بی زیداره دکم ام عملیات ناکن ام هنگی قرص دیدنه و ام فیزیک ام بهرنا فیزیکی و ماسوکی پیشتا و برب قوت بکن ویا اف آوا گرم دو به هر آوا گرمی راحت برد ایشا و ابتدی کیم بی جبو الگوره ایشی لیوختی کو درجه سیاه خوجم درجه چاره و دور دخویات که مثل درجه سیاه درجه چاره درجه پنجا نکه بی عملیات چی نابی چونکو رحکی و نکه سنری و نکه زیاد پر دینا پرچکانده نه اونکار نی دارم او چی نابی یعنی کو عملیات نبین خود نکه فلج بون دستاواب چوچک اجبار واده چه یعنی چی نابی؟
1: اره ماموستا دگو لیم نر بالام تشتگی کشان تماش وانش ها جاره که خالتی کامش واره ماموستا اف شنبتان دن پیره بو گو از دترسیم نخواست عملیات بو گو ولی فلچ چید بو گو ولی انزام دبی تشتی هینا گران چید پشت عملیات فقط ملیم میزه کش عملیات دورما عملیات نبو اف تشتی هات سری
0: راست بود
1: یعنی وندی بین عجبا
0: وقتی گو درنگی جیبی مینه چی نابی؟
1: اره
0: گرگ وقتی گویم بیچن شمتاندنا یکی به دوای به درجه وی گرگ دکتر که پرسپورت که یعنی ای به این جراحی را بکه به تکلیه بکه به تاکی بده یعنی چه وا؟ اما بیچن سری شش هیوا سری سال که گرگ سریل تختوری خوب ده که درجه وی چلو چه بو باش بو سنری میچلو نا تانگا سنر گوته اینا پرچخاندر خودم گو سنر ضرر دید تا عملیاتی بکه یجت زده فیلین جناسی نه بری گو سنر ضرر ببینه وقتی که ایشاو از ایده پوچ بو مثلا خالد کم خوشی گفت پوچ بو تفظی مشاوان اکی کیم بو صد متر واجی هاو کاریم بمشن هنگی گرک عملیات ببی
1: افجی گل کیمیم ما مثلا نبض گل ده وقتی تو بیج عملیات یک پشته دترسن وکاو دبی فلش مونچید بی وکاو اصلا براجی ریشکا و عملیات نه زیادی مرزا لفقت براجی مرا قصاب ترسن ما مثلا از شما دبیم تماشفانی مه دایکی مه خوشکی مه گل کیش ویاد دترسن شبونا وره خواهد عملیات دور دخ فقط تشتی نه خراب تی سریوان. شما نواد تشتی نه سریوان پیشنهاد چی ماموستا؟
0: وقتی گو گاه درجه عملیاتی خودم برج عملیاتی نترسن. چونکه وقتی گو گاه درجه عملیاتی و عملیات نبن بهتر ضرر دبینن. چونکه او سریوان اکی دپارچقن نخواسته نهال سریسام ده نخواشک هیا. نگیوی یعنی پچکی دلابتنه. ایروپ کشکاوی گو ولاب کوپال پچکی ام ویدمشینن. یعنی وقتی گو فلج بو پیدا، ام عملیات بکنم درنگ دمینن. یعنی ام هوا پیدا مزید استنی. بری گو فلج ببیگر که ام مدحاله بکن. افزح مهمه. یعنی ام تخازن گو تیجی یعنی سر وی بسکنه و سر بیجوانه که. یعنی گرگ بری گو عملی، بری گو فلج ببن، بری گو سنر ضرری ببی عملیاتی خوب بکن.
1: افزح
0: مهمه.
1: ویش اگه تماش فنجه ما مصیم گله کی بنی و آخیز که. دبیش چه عملیات می‌فرل؟ عملیات جیگ نخوشخانه یک نگ یک تایبت شده. یک سری مجاری تجربه و زیاده.
0: اینی اولو.
1: یک امکانی وی نخوشخانه زیاده ب. وانا مهم نیست.
0: درنگ نمینن.
1: او درنگ نمینن. گرنگی تری. ما می‌سازم. اف تداوینه چرا امسریا مدیا جوایکی دبینن؟ همو سرفا تداوینا تی سر پشته دبی انجکسیون.
0: راست.
1: وقت تی هنگ درزی پشته دخو.

0: 1966.
1: جناب دیاریان در تبلت تبو و او را کل یاد نیسه یه
0: والا همه بینن لی وقتی بی تام دیار نینه
1: ها
0: همه بینه تام دیار نینه همه بیجی بینه تبلت ها
1: و از کارم سوال بخوب شیر
0: کرم
1: از کسی گل تکین زکریا جنباس موسا بوسکان حاجی الله بردی و میرزا ممت دمیر و سلا بخود جیر
0: علیکم سلام شخوا تو کس نما تحت نو حمیان گل سینا
1: نما کسی نما کسی ببورم گوه که نکیم جرش کرده به ببورم
0: نه استغفرالله حنکاند امانت خود بسین آنجا
1: امانت خود بسین
0: تماشا مالی مسین آنجا شی مردینه شی مرا تلفن کر کسی کو بخوازم بوی آوای بشتر برنامه ببن او وک سینان برسی میخواه شی مرا بدن تلفن ما 0312-463-2921 نه سکنه ما بگرن حتی که ما بگرن امی هر باطمان منور خانم حاتیم منور آیا اینا منور خانم
2: الو
0: الو منور خانم چه وای؟
2: والله سخیت جانیت همه تو باش بی
0: والله هست سپر ما خودش در راضی به منور خانم منور خانم کی هیل جمع تا اوها دنگ یک در پسا نزانم کیه
2: کس از ظلام نیل جمعر والله
0: لی ظلامت شرم دیگه بمرو با آخه و سلاوک بده اوها
2: او شرم دیگه
0: چما شرم دیگه شرم آچه شرم آچه حاله چه
2: او شرم کد بیا شرم تو بس خبردم
0: تمام بدلوی شنوی تو تکاری بمرو با آخه بیشوان
2: آره
0: منو واخه نو نبرت علی گل خارن چکرنده چا و علی گل بخاراتان فلان
2: والله نرماله
0: نرماله مثلا زیدا تو بخارات
2: نزار چه نزار کوتی
0: مثلا تو جی بخارات حز دی کی یانا
2: والله توش حز ناکم
0: توش حز نو کی
2: نه
0: ای جغاینی مثلا هر زیدا کی جا حز مثلا فلفل هيا کیمیون هيا
2: والله بهارات حمجي حزناك وش مبدوز به
0: حزنك خوي
2: خوي حزكم
0: خوي حزك اي تمام شو خوي حزبك تمام نام نو خان پرسم دربار بهارات اون دانه ل رنگ بهارات از رنگ بهارات که شتاب پرسم بلا به تو بشه رنگ کیجان بهارات زره آ ایسوت ب فلفل ج سماق د زردچال چی جان زره رنگی بی؟
2: زردچال نینه
0: برسه با تبو یا برسه با میره تبو؟ فرق ناکه فرق تمام امی ناوی با هر دویان بنویستن چه ها بکن؟
2: اما ایم تنه بنویستن
0: یاد اوه او چه تنه ناوی ما بنویستن ایتو تنه برسه با نادیم منور خانم؟ حتی اما برسه با دالی کاری های
2: اما نامه مهر دو کجی بنویسیم
0: هر دیاجی بنویسیم تمام نامه میره تا چه بود؟ هموزا بنویسیم
2: محمد
0: احمد احمد احمد آیا اینا تمام منور احمد حکر راست به امینا بشقاب بخوینا تمام حکر نامه به درک همه میشه
2: بله
0: انشاءالله نه ها وک زردچال او برسه بابا هر دیانه هونت بیشن ام زانن
2: ام زانن
0: ام زانن نه هونت بیشن او ها بهارات رنگی وانت زانن لی هون کلام وانت زانن سترانا
2: حب زانن حب
0: چهر حب؟
2: ام ده حب زانن زهن زانن
0: زهن زانن لی هون جهو را دبیشن سترانا هن کلام هن
2: نه الله جبرانا بیشم شرط کن بابا
0: چما شرط کن؟ او چه شانس کنه ده؟
2: اولا خطه برای مالی رونشتین اختیاره نم شرط کن
0: ها به نوا تانگ ده با؟
2: نه به نوا تانگ ده با را شرط کن
0: ای گل ملت شر نکن دشتگ نو با
2: نه
0: جیر هون به هفرا شر بکیجه هون ایسا صلح خواب بکن هون بیجه تم ما شر کن آها همه صلح بکن
3: مالا بلاقه شرمی ها بکیج مالا بچه نه هیکس بار نو دکن
0: ای تمام باشه باشه لسر دیاری ایش شر نکن ها
2: نه نه نه

0: Mila porsa min bi darbana stranan da, ne? Porsa ma vahaya, di strana çoxe min o da. Peyva çox, de çi maneyi?
1: Maliye min o.
0: Heh. Ev çox de çi maneyi? A. Cakete be min. B. Şale be renk. C. Girase pinekiri. D. Sola lastik.
1: Allah'ın sola lastik dinleyin.
0: Çox emnoş, heryo beranan, vey mal emnoş, heryo beranan.
2: Çakete bemile.
0: Çakete bemile.
2: Evet.
0: Dedi beşi az zanım.
2: Az zanım.
0: Ha, ben işaret gir çu. Marat ava münevver hanım. Hamı pırsan tabersi vant.
2: İnşallah.
0: Hamı tabersi vant.
2: Hadi kodaya
0: hatı yaptım. Hamı kodaya münevver hanım. Tamam canım ben münevver hanım. Allah pırın sana kev kaşı ha. Got çok emin oda. Au peyva çok hayku. Brasti dına yani hayatıma ya rojan adam. Ben puan ne bir histi ya. Nostran edan eti bize çok emin oş. Heria beranan, daburistin. دسته نزانان چی بود چه تنگه تشتک دو گوتم الله ایده نهاد بیرام حتی او تش ببیرامه حتی هنجی جمعه را تلفن بکن امه هر استانبوله کی هاتیه اشرف تانر هاتیه لی دنگ دنگ یک جه ارز رو میه اشرف بک مرحبا
3: مرحبا سلام علیکم
0: و علیکم سلام چا وای اشرف بک
3: وای رحمت مریت و گداری کم باشن الحمدلله هم دیرن خادم باش
0: که اداره اداره شکر
3: اداره دنیا گوی
0: اره اره استانبول دکوتن بارانک پر خوش وها باریه
3: والا باران باری عرضش دلی یاد بی باران باری گوشه گوشه عینی و ساعه قریجی براجی ماشاءالله
0: اتا سترانا خواد با هران باران باری عرضش نکر او سترانک دم بو تا تا معلوم گوده تا سترانا خواد با هران
3: نری والا چون دلی باران باری گوشه گوشه شنگ و نرمده یک دو بیشه
0: نالا تام نایی بیرام او چه سترانه تام
3: باران باری گوشه گوشه بارانه بارانه بارانه من دو گوشه بارانه بارانه دو بیرام
0: بارانه گوشه گوشه بارانه بارانه بارانه گوشه گوشه بارانه بارانه
3: باران تمام
0: نیست تمام
3: نیست هم کرتا دارم
0: هره اشتر بک ها ما بخصا باران اکی لپرسامه درباره چی دانه آها درباره نخاشیان دانه اما دقات خواهی که مقاید ببینه و ها وقتی هم جیب بحار درباز پاییز تبین یا جیب پاییز درباز زوستان تبین هم گلک جارا نخاش فلان جیت کبین جیب درجه هم ها بیشن بلا انسان مقاید خواهی نه پرسامه درباره نخاشیان دانه لی نخاشیه که درباره چرم انسان دایه پرسامه و هایه جوان نخاشیان کیجان نخوشیه که چرمیه آ وناق ب بیروف ج پنجشیر د تیروید
3: آ
0: او چه پرس با
3: چه تشتکی خوش هات
0: چه تشتکی خوش بود
3: حالا درباره می دهیم حالا جا یک سال بیشه ایشالله او بدکاری
0: اتا هیچ دو گود تام دو گون بود دمکتا
3: نه گون من هم تام رو سر بکم تام
0: جوان نخوشیان کیجان نخوشیه که چرمیه آ وناق ب بیرو ج پنجشیر د تیروید چرم انسان
3: بیروف
0: بیروف
3: بیجن بیروف
0: ترکیو بی چی بو یا بیروف؟ نه نه هاتش
3: تنبیروت
0: چه؟
3: تنبیروت
0: نه یا بیروه نوی ترکی
3: تنبیروت سرده یک تشتگیتون سهه بو
0: نه شکان ده تیروید هیه
3: تیروید
0: نه نه نه برسه او ده بیروه نخوشه که چرمی تمام تا گوت از زانه
3: اره امیش بینگولم بیسی
0: ها بیا بینگول بیا بیا استانبول جه هیا
3: سلام امیش بینگول را زرک را جاو که را
0: گنج
3: صدقی نانل اپ ایتیم دستی بی
0: ها
3: سلام تکر جیو را
0: ها محمد صدقی نانل خلق بینگولی نینا علازی ها
3: علازیز بایم
0: علازیز بویا تا تر
3: تمام سلام علاز ویراجی ارزم اخری ارزم حتی قرصی
0: اره علیکم سلام نه پرسام های دودیان جی هایم همجی گوتنا پیشیانا مازن امدی ساتش تک گوتنا لی چه گوتنا نزانم عزیز دارد خوزم بخینم ده کرم گم به هر رو ببرسی بینم
3: یا خیر
0: گوتنا پیشیان تمام بگم نقطه نقطه مال رومت لباله آ بچوک مال رومت لباله ب جوان ماله رومت لباله ج خال ماله رومت لباله د کال ماله

0: Ale rûmet li balê.
1: Aqilim ser ayı deyi terapi.
0: A de yani piçuke male rûmetli balê û kale male rûmetli balê.
1: Kale male rûmetli.
0: Amre.
1: A şatkı çi bu?
0: A cuan çi bu? Piçuke male.
1: Piçuke male.
0: Rûmetli
1: male.
0: Rûmetli balê.
1: Piçuke male rûmetli male. Kale male rûmetli male.
0: Are.
1: Kalo kişan.
0: Kişan.
1: Ez vetin axoşin egi bu xuyam işko hala.
0: Az av hafta ki az naxoşin.
1: Ey valla hana ki belki avaşil yok o duan qaytak belki hana ki taşır bu olabilir mi?
0: Na na şin na bu mazlum mali bu. Baran sermi na bari. Tır baş. Na kokhamış. Gel bana hem ki de. Bidin ha tu bas. Sujin
1: adı. Hemen adana yan diyar bekiri xoşin.
0: Valla hemen kişan şitara xoşin. Mesela dasti tabi. Tu tuxozi bi çi kudari? به دست تا
1: وی هوای دا دیار بکر خواشه
0: تا هر دیار بکر تشت اینا
1: تمام این دیار بکر یعنی تمام سلام امش دیار بکر و از حتا ارزمی حتا انکاری
0: علیکم سلام
1: هرچی نگدار که سلام حالمه جوان را تیم دست نزمه چای پچکو ما را با خاطری حاضر
0: سر سلام سر شام تمام شوال امه اشرف تانه گفت گال ماله رومت لباله به وی آبای گفت شقا دهی یا امه برخوا بدن دیار بکر لی تلفون ما اینها جی میدین یا ایلو تلفون ما یا دو دیانا کجی مردینه تا عدیله خانم هاتیه عدیله خانم مرحبا
2: مرحبا اصل سبا بلیمه
0: چوای عدیله خانم؟
2: خودش در عزیب الحمدلله هون چوانی؟
0: والا همچی باشه من او بحثا سترانان آن کر کلام آن کر باشه من برای خواهد بحاراتان بیشتی بحارات من بحثا چه کر تام نهاد بیرامه نه من گلن بحثا تشتان کر من بحثا بارانه کر
2: اری
0: باران هلا مردینه نباریه هش؟
2: نه والا اینه نباریه
0: ای ایشالله بباره
2: اری والا آمین
0: او ایش زویان فلان خلاص بونه یه هم بجن عرض زوی
2: رئیس زویا مثلا مسما هابینی زاتن گنم و جهوان آنا چیزا گارسن یعنی هی هنه
0: هیلوا سلک هنن سلک
2: چی؟
0: سلک هنن هیلوا شکر پانجارت بیشن ترکی جارت
2: نه هیلوا ما یعنی بریام مسود آمیردین
0: اره
2: اما یعنی اوتونن اندی
0: مردین و ها فکیه اک پر مشوره کی جانه؟ فکیه اک مردین هیا
2: یعنی
0: کی جان بو شماموک بو کی جان بو نزان؟ شمامک بود؟ آره شمامک، تمام وقت شمامک
2: آره
0: نها، ما اوها بحثا گلک تشتان که لپرسامان پرسک دیروکا ترکیه ایدانه
2: آره
0: دربار سرک وزیر آندانه، باش بخان آندانه
2: آره
0: بلا پرسامه به، انشالله تو بزانی عادل خانم ده بجن دی دیروکا ترکیه ایدا کی تنه روژه که سرک وزیری کریه؟ آ فرید ملن ب عدنان مندر است C. Ahmet Fikri Tüzer D. Süleyman Demirel Tın ne roja ki Serok Vezir Tekiri'ye?
2: Ha roja ki teni.
0: Ha tın ne roja
2: ki? Süleyman Demirel hiç na.
0: Ni ne? Tudu bir cevap te bir ama.
2: Na az ci azazan izabani da
0: A. Ferit Melen B. Adnan Menderes
2: Adnan Menderes Navi Hissi Azbim Behar Fikri'ye
0: Kijan? C. D. Süleyman Demirel. Tako Süleyman Demirel Nina.
2: Nina o kesin Nina.
0: Tamam. Tako Adnan Menderes için Nina.
2: Ali.
0: Tamam. Madu şık. Ferit Melen o Ahmet Fikri Tüzer.
2: D. Hafi Ezan.
0: Ahmet Fikri Tüzer. Tamam. Şıkka C'ye. Dedi bir C. Azlanım.
2: Ezan.
0: Ah. Ben olsa işaret kere Adile Khan.
2: Ali Serafi.
0: Ah Adile Khan. Adile Khan'ım kendin anın mehenin?
2: Bireci emrecin sihse diran.
0: Sihu dudran.
2: سسی
0: هم دویت لیز بیر سیو سسی چی ما تو بجن سیو سسی؟
2: والا کاف چای وارد بجن نما یعنی زود می بیستی وارد بجن
0: لی لی سیو دو حب تونن سیو دو حب
2: دو دنیا ما دو سیو سسی که آنه ما سیو سسی ها چی هنی زانه
0: او جی جامیری و ویا و جامیری کری یک زیده کری آدیل خان والله
2: نه ما برای دلزه ما بیا مشهور یعنی و بویو کاتا چیز یک
0: آره نا پرسامه دربار دران آندانه لی دران ببکان دران زارک آندانه
2: اری
0: وای دران شیرت بشه چرا چی بشه مثلا وای سوت دیشی کردی
2: همین به دران یعنی اسی
0: دران شیرت بشه ها تمام نه پرسام دربار وی دانه تو بشه چند حب دران شیر هنه آ 16 ب 18 ج 20 د 22 یعنی
2: دمک انمون یک بری با بشن هرنده سر انمات یوت نه
0: آره چکو هزارک ده شش هفت سال دیگه درانه مات کرد.

0: Erika.
1: Acaba ufoloji, botanik, mitoloji, biyoloji, anlamam var. Ne zaman bu acaba olabilir?
0: Ha şu an ku am bazanın am tapırsın.
1: Eyvah.
0: Şu an bazanın am tapırsın.
1: Evet.
0: Evet. Kijan şıktakot be.
1: Be, be. Bu sakete aklımın.
0: Be, kijana botanik.
1: Botanik.
0: Ha, demek ki bize her botane ne olsa, kazım çuna botane işi. Hem çuna hakkari, şırnağı, serte.
1: Deli.
0: Le, basavata be ya, botanik.
1: Belki.
0: Valla havalı mı işaret gelin çoğapı mı?
1: Ben hatta ha ne gotiye bu kuha ama kutsak sahaya ise dabiyim. Ne zaman bilgi
0: az
1: dabiyim bu kuha.
0: İdi az bu kuhum şu çarovi tına. Havalı mı işaret gelin çu.
1: Tamam.
0: Çu hadi çu.
1: Vekili selam
0: alın.
1: Bir ekmeğinize vişket. Altı hiç az yaşa sana dibi selam tüken tegu bura çerdi. Kira sedef mi deyişin çermira?
0: Ha sedef. Türkiye birovi.
1: Bir Türkiye kira sedef en abi.
0: Saat kaç yapayım. Malat ova.
1: Haydi vekili selam ahmet. Hadi
0: be. Sen selam saat çağın. Tamam şamanim ben. Ne hemen beri kovidin? Bajarı Yalova'yı. Ki hatiye Emrullah Şarman hatiye. Emrullah Bey merhaba. Merhaba. Tübkhir hatiye. Valla hem başın, çanın ucu başı inşallah.
2: Evet, elhamdülillah. Biz var azıdır hem başın.
0: Ah, haftan hatta hene ki oha serhat, hene ki oha vanu bilise, ne zannım şu kudari?
2: Evet, serhat işi müşe milaz girebilir.
0: İşi milaz girebilir, müşe.
2: Evet.
0: Saat kaç. Tu çan sola çüyü yolu vayı?
2: Valla eva 20 sola hem bu ene.
0: 20 sola.
2: Evet, beli.
0: Memnun iş var. Yolu vayı cahaki kaç edi becim. Küçük gele kaç.
2: Küçük kaç, elhamdülillah. Kar inşaat ettik.
0: Kar inşaat ebeni.
2: Ne böyle, hak skuderam.
0: Evet, kare var boşa.
2: Başa çıkır skuderam.
0: Gerek ki boşa. Li, cana abone tu başlardı bir, ne olsa?
2: Evet, böyle cana yakın.
0: Gerek, tu çan sol yapayım.
2: Ez, siyuhaştırım.
0: Çant?
2: Siyuhaşt.
0: Siyuhaşt?
2: Evet.
0: Komici gud dengi de olsa mazın hal bu gud nahatı penci sol iyi.
2: Ama meleği hoş genel de dengi de teki aciz teci beru.
0: Evet, ya, müzik gud tu mazın mı işte, o gud apayım. Tu birayım ey ya.
2: Evet,
0: sağ ol. Kudüs'te razı ben.
2: Salih Peçen'de.
0: Çava?
2: Salih Peçen'de.
0: Evet, sih salıyım. Ama bu işe sihu yek. Hindik mi? Sihu yek. Evet, hafta sal haya ne haber olmadı? Ezci civanı, düz civanı. Ama sabah hasıya.
2: Evet, evet, evet.
0: Zoruk filan hanın?
2: Evet, evet, sihaf geçkime.
0: Aa, kudu kayıp geldi. Çin mektebi?
2: Evet,
0: evet. Çan salıyım ha?
2: Kolay ya mezun çardestal ya yadını destal ya yadını diye şestal ya.
0: Hey, kudu kayıp ki eşyal.
2: Sağ ol, bitene destete.
0: Kudu işte razı be. Nihame beri kavudun Golan.
2: Beli.
0: Hem oha belki Masiyan bu konu, ne zannım yani. Pırsama derbarı hem Masiyan hem de Golan dana.
2: Her şeyi.
0: Bela pırsama be. Her çıkasla sitranı medet vejen gol çiye Masiy teda filan behvan usad vejen.
2: Evet. Ne
0: pırsama derbarı bu haya. Vejen, de kijan gol eda ماسی نکارن بجین یعنی جده کیجان گول ده ماسی تونه آ گولا وانه ب گولا خزره ج گولا لوت د گولا آرال
2: گولا گولا چکی بفکرم
0: ده بجین خویاوی هندی زیده یه ده بجین تو ماسی نکارن تیدا بجین خوی پر زیده یه
2: خویوی پر زیده یه
0: خوی پر زیده یه جبر بی تو بیشن ماسین کارن ده ناوی آوی دا بیشن ناوی گول دا بیشن
2: والله نزانی بو هم یعنی گول آوانی ده جور اکی ماسی تک بیشی
0: اره
2: گول خزاری
0: خزاری او هیلا ایرانه یه
2: ها زوی نزانم
0: اره پر مازن آجی قره دنیزی جی مازن تره
2: از بیشن گول آلو
0: گول آلو گولا چه؟ لوت
2: گولا لوت
0: قرارت اوه شقا جایه؟
2: بله
0: ساعت خوش وک شقا جایه گولا لوت ماسه اشارت کرد پرسا من دودیان دربار شهید سارق آمشه دانه؟
2: تمام
0: دو بیشه شهید سارق آمشه لکی جان چیای شهید کرده بود؟ آ چیای تندورکه ب چیای آگیریه ج چیای جیلوه د چیای الله اکبره
2: چیای الله اکبره
0: شقا دهیه؟
2: بله
0: بیشه ساده ساده از بیم مجارت زانم
2: بله از زانم بیم
0: تماما وکش قده ایت جاین الله اکبر مجلسه اشارت کرد مالت آبا
2: بله سپاس سپاس
0: سلای مجه موشه را موشه بو نوسا مش ملازم سر سر سر چان سلام بچه ملازم سر
2: سر سر تایم سر
0: تایم تماشا ولی مه جی موشه جی الله وای جی ببی آوای برسه جی مرا هاتن نه امی هرن کدره امی هرن مردینه ایرو تلفن جی سه تلفن جی مردینه هاتن ها نه هم سلام خواهی مردینه را نشنم به تایبتی هم سپاسی خواه هم جی سلام خواهی مردینه را تشنم نه از بیم علو کی آتیا صبری چوبان الله آتیا صبری بک مرحبا
1: مرحبا سر تاما اهلن و سهل
0: مرحبا تو بخیر آتی آپ صبری چه وای؟
1: من خیلی دمی خرستر آزیز هم باشیم چو شکر الحمدلله
0: توش کدر مردینی؟
1: قوسر
0: قوسر؟
1: قزل تپا
0: قزل تپا قوسر سر سران سر چه آناتی؟
1: خرستر آزیز رحمل دوی بانی
0: هم جار اولا تو تی نوسا محب ناس نکریا نه
1: ما جارا سسیانه
0: سسیانه؟ چو با جارا سسیانه؟
1: از
0: سه زاره من تلفون بکیم؟ والله نوی تنها تقلیمه؟ والله قصر عفو بکن
1: بله
0: والله قصر عفو بکن
1: من عفو بکن تون نورمال قفایت ملت گل تلفون بکن تو خود دیر آبکن
0: آه هر روش نزی که لگل پانزده کسان فلان داخلم نو هفته دار نزی که یعنی صد کسان نزی که تام صد کس نبشی لگل صد کسان واقع داخلم ایدی نو هشمی دا نامینه
1: آره،
0: سیستم نارسا زیاده. آره، شما هشیم از نکارم نوان جبر بکی ما پیمه. چی ما اصانه نزانم؟
1: آره، وره، بوده
0: مثلا، نرمال. مثلا هم چی بخواه هشیم حافظ آمد باشتر ببه؟
1: موی جا بخواه، بوی جا بخواه.
0: موی جا
1: بخواه. مای قفلت تو برمیش گوشت سور بخواه، ایوانا.
0: گوشت سور؟
1: او مویش، او هجیر، او گویش.
0: مویش، هجیر، گوز. آره تو جی وان تو خیاب همه؟
1: بخون
0: حافظ آتجی باشه؟
1: باشه نرمال ولی معنی یاسم نوالی شیست و سه سال
0: چند سال؟
1: شیست و سه سال یاو
0: دنگ والله دنگ دوه که چند سال یانتی والله او چی ما تو باها جوان مایی؟ جی من کتو موی جان تو خیاب
1: نگو از رس بین کلومه بردمشتم من سپورجی بون بایی
0: تو سپورجی بویی؟ چند کلومتر تو دمشی های؟
1: این کلومتر از مشروع
0: در ری هی ماش هر روش؟
1: هر رو هر رو
0: هی ماشالله نه
1: مقای مقام رو کپاسی نیستیه
0: کخوا نظری نکه
1: بره ره و ازاقا نظری بوم
0: هی ماشالله این هاش تو تکاری و صبح بمشی یانجی باز بدی؟
1: نه سرا 3 کلومتر مشی هم وزاکم
0: 3 کلومتر؟
1: 3
0: ها 3 کلومتر تو مشی های هاتی؟
1: بازاتم مالی
0: اونم طرفون
1: در فران درکت
0: ای والله گله کسن و هاد تمن تدا و ها غیره ناکن جی چه خراب
1: رحمت دی بالی تب چوک شکر الحمدلله
0: به نظر به نظر به نظر آفم نادا گفت حافظم باشه
1: باشه باشه
0: تمام بلا پرسام به مادم و سانا همه ببینه که حافظات باشه یا باش نینا پرسام و هایم
1: توکل بخوادی
0: اره گوتنا مینا هیکا دلمهی
1: نه
0: جی کسین چوارا تیگوتن؟
1: نه
0: آ سست و بهیس
1: اره
0: ب برچی ج وروروک د دروکر
1: ملا از دره برچی تزبه ناو
0: برچی ها؟ ما بوها هیچ دو بحث جهاتی بو ناته کر
1: الا دیزمه
0: چی جان؟
1: حالا دیز دارم
0: ات جور دم بیم مینا مینا هیکا دلمی آه اف گوته چه کی راته گوت چه انسان چه واراته گوت مینا هیکا دلمی آ سست و بهس انسان وها سست بهس ب برچی ج وروروک د دروکر
1: نه درو دروکر
0: دروکر
1: ولا ادري
0: کی جان شقاته؟
1: درو کره نه او نه او
0: ربی آخ از اول واقع خوب مکه برز برزوتا بگر
1: نه برز رو کر تا بس از نه فرا اتی چکام زیت
0: آها دمای حافظاتا باش نی نه
1: اره فرا هم
0: والله تخصص کریا والله تخصص کریا
1: برچیه
0: برچیه تمام بله برچیه
1: برچی از وره بنا وره ته برچی بنا که دلمه
0: اره
1: برچی و عبد انسان برچی و بنت مره
0: تمام وقت شقا بیت به جازون
1: اره به و اعتان
0: تمام فرصت جان دربار جیران این مدانه تو بجن کی جان جیران ترکیه ژ عالی آخ و خوه هری مازنه آ ایران ب سوریه ج عراق د یونانستان
3: از سوری نزدیکی ترکیه
0: هر همش جیران ترکیه نه لی یک هیا ج آلی آخو خواه ج همه مازنتره
3: ایران اوجید نزدیکی ترکیه
0: هره
3: ایران تو ده نه ایران یا
0: ایرانه
3: ایران از به تو او زاخه خواه مصر ایران
0: ایران مازنه تو ده بیجه از زانم وانتشتان
3: از به زانم ایران
0: تمام حوالی مجلس خواه اشارت کردن اپیمه مالا تا واپه صبری
3: بواتر
0: سرسران سرچمان تماشاوان واپه صبری بخواه برصف دا گوت مینا هکا دلمی گوت جبا انسان دروکر بود دشت اکی اوسا گوت یعنی هکه برصف واپه جدا به هکه هم بیشن برصف واپه تونه از پرس چی خامو من نینم اما است خوازم سلاوک بدم هم است خوازم بشتر برنامه ببم هیجت این متونن هیجت نمونه هیجت اما تونه اوجی هیجت اکی بیشن بشتر برنامه ببین سلاوک بدن ام هف ناس بکن تلفن ما 0312-462-2091 جمعه همه نسکنه ور هم تیچن کداره تیچن استانبول شوکی گنر حاطیه آپی شوکی مرحبا
4: سرچاوه من سرسره من خدا یاردم بیده بر
0: چاوه آپی شوکی باشی ایشالله
4: باشم رحمل مریده خدا یاردم بیده بر
0: خودش در آزی با آپی شوکی تو چید که چینا که تو بجه باران و ساد بارا استانبوله و ساد بارا
4: شبه ده باران هات الحمدلله شکرش خدا
0: نهاجی ده باره؟
4: نه
0: موحال هوای استانبول نیری تو بجه حیا روژا این نجی تو بجیم باران هیا باران ده باره
4: والله شوه ده هات اما نها نا باره سکینه
0: اینشالله به
4: اینشالله
0: اینشالله و هاو براجین او بنده و استانبول بوده همه تجیه بود نه تنه استانبول یه همه ولاتی من چقاس و ها بنده و همه همی سال همه شکستاده نکشت
4: اینشالله هبیا خوده و هبیا
0: خوده اینشالله آپیم
4: اینشالله
0: آپیم ما و ها بحث آوه فلان کرد تمام آوه و دخوان جمعه را باشه لی تشتکشی هیا تو بجه جبا هستی ما پر باشه آها فلان ها پرسامون به دربار هستی مدانه و هایا تو بجه جبا که هستی به هستر ببن قوت و هستی زیده ببن کی جان مینرال جب بدن را لازمه آ کالسیوم ب کلور ج فلور د ایوت ام چه بخون جه هستی ما را باشه او تش کلوره کالسیوم ایوت فلوره چه تشت آبی شوقی دنگ تا چو
4: یو چه بیشم
0: ده چونه والا همه جو خواشن لی حکر تو بیشی بگو هرین تو زانی ها از نکار
4: تو زانی بگو رو ما نگور
0: یعنی آیا ربی نزانم آبی
4: بلو
0: چه؟
4: کلور
0: فلور؟
4: کلور کلور
0: تمام قرار تاوه
4: که او ببلا
0: تمام تو زانه یعنی اگه بیجه قلار همه اصلا اشارت بکن تو زانه یعنی ایده از نکارم برصف بدم
4: تو زانه
0: از نزانه شو خواست پرسید پرسیم حکم رو بزانی من نه تا پرسی
4: ادگیش نکن ادگیش نکن
0: چوا؟
4: ادگیش نکن
0: الله هست تول نابه او برصف برصف واته یه او برصف برصف واته یه شو خواست جاره کخیم جاره گو کخی نامه هات
4: آره والا
0: آره
4: آچوانه
0: والا هم آچو خوشه یا آچو آبه تو خلقی که داری بوی؟
4: از خلقی وان باشکال آمه
0: تمام هم آیا وانه همجه آیا باشکال آمه شقه آیه تو بجه از وانه
4: بله از وانه
0: تمام من اصلا اشارت کرها شقه آیه
4: خودش ترازی
0: خودش ترازی بود تا گفت تا برسید من تشتنگ نگفت تا گفت از وانی من از خلق باج کالا من تا گفت شق آیش دل مدا در باز با همه از خوازم بشیم آ مجلس اشاره کرد
4: ان شاء الله راست
0: هر ان شاء الله راست به هیوی ان شاء الله راست پرسم اید جان گری سیران لکی جان باجاریه آ باتمان ب سرت ج ارزروم د قرس گری سیران بنیس کنه ل ل ل ل مایرو گر خوابانه به نیست که تو رجوانه سیرو
4: گره سیران
0: اره گره سیران گره که نوی گره سیرایه لیو که داره باتمانه ارزرومه سرته کدره
5: گره سیراب

0: دوست ما قومش ما زوم جرات خمه تر هفته قصوری نانیره
1: نه نه استغفر الله وک شقا آیه 6.4 تگوت از زانم هم آیا بازید هم آیا آگیری هم جو آیا حجی ساعت باش
0: اری جو آیا از ارن زارم
1: ان شاء الله پرسما ددیان
0: کرم کر
1: ترکیه کی جان سال جبو شر کره لشکر شاند بو آ سال 1805 ب سال 1900 C سال 1905 D سال 1986 کی جان سال اسکر شاند بو کره
0: سال 1905
1: قرار تا و تو دبیجه از زانم
0: از زانم قرار ما
1: او وقت بیروته
0: او وقت نه بیرام او وقت هی از سه سال پیشتی وی چاقی آتم دنیای
1: ها یعنی دوگو ماتم بیشن تاریخ و جدایی کنه تا 1953
0: هری
1: تمامه یعنی لگروی حسابه وکی شقا جایی مجلسه اشارت کرد مالا تا آوا حجی
0: مالا تا جاوا بکیه میشتی کم تلفون هم دوم دیه سارا میشتی کم لیه ناکه چما تلفون هم ناکه
1: چما لما گلک تلفون تا جبر بید
0: یا اما تا تاوی روشش دیگو آخریلا که آرامیش ناکن از آز هفته دوش میتا آرامیش کرید تلفون هم لیخست لیخست لیخست
1: کمه کمه تلفون کم تین والله تلفون کم تین جبر بید
0: اما بو سه جاره من از در آزده تلمون کم تصحید مرا شانگه از تابلت نوان بکرم این تابلتی گنده
1: ای اولا ایشالله
0: تابلت روزا روزا اینه روزا اینه تابلت ها آفق بشینه
1: ای تام نصیب ایشالله
0: آره خاطر از
1: سر سر سر چند
0: سلام من از اکی با تکتی سلام دیکم
1: علیکم سلام تماشاوان من آه خلق آگیری و هانه والله که خوشن یا والله همون خوشن بودش هم تشن دیار بکرم محمد سعید دلکی محمد سعید بک مرحبا
2: مرحبا استاد چاوایی
1: چوایی والله پر باشم تو چاوایی تو باشی انشالله
2: نه خدا پر باشی چو شکر
1: خدا به همیان باش که
2: آمین
1: شما باشن هم باشتر به
2: هم چاوایی انشالله
1: آمین انشالله نها چند دقیقه مایه لب نرم 4-5 دقیقه مایه نها سر خدا هم تو هی هم جی مهمان اگر دینجی هیه
2: آبرام ماردین و وانی آگریت نمه وانا فرگت آن خوشه
1: چاوا؟
2: مردم و آگریتن هم اونا خبردان اون خوشه
1: از صحبت اون خوشه والله اره هنه که پس دیار بکر بدم
2: دیار بکر شایتال
1: نه نه دلیوان نشه آده هنجی هنجی ستون ها وی برنامه نه تو بش تو نه کجی دیار بکر تلفن نهاده با
2: که نه غنده چو چو
1: هکه هکه او برنامه ده وی برنامه ده دیار بکر تو نه به معنی وی برنامه تونه
2: وای خالو خالو تو داره قاتل میش گه ساعت قاضان شده و ادماغ بس آره قاتل میش نه هیچ چیز قاضان نکیه
1: ای والله هت چی بکیم آه تو بخواد بینه از دست خواهد نوده ده جاران دیگر اینا
2: ای آه خالو وای
1: ایره آم
2: نا دیمه که پیش آگینی و نابین یا راست تورپین دکی
1: والله تورپین مورپین تن آخو دش خود شاده جوره الله تشتا گزاره
2: علیکات یا
1: علیکات ایره نابلا پرسامن بی دو پرسه من پرسه من درباره بهارات آن دانه تو بجه رنگ کیجان بهارات زره آ ایسوت ب فلفل ج سماق د زردچال
2: مرو زردچال
1: تو بجه نو دو زرجی هيا زر دچال شقا ده تو بجه از زانم
2: زانم جی درب زانم
1: ده تمام یان ده ده گوچو پرسه من دو دیان
2: اما پیدا نشه دو دیان اتصال
1: خودش در لازمه پرسه من دو دیان
2: بهر اقصد که خبردان کم دسته
1: اره خودش در لازمه دست ترانا چوخ منو دا پی و چوخ ده چه معنه ای؟ آ جاکت بیمل ب شال بیرنگ ج کراس پینکری د سولا لاستیک
2: اون سون که نه یانوش شو چاکر دیگو تنگه نا چه ملانه چیه؟ تشکیو سا بود
1: تشتکیو سا دیگو نسانم
2: آه
1: جاکت بیمل
2: هری
1: تو بیجه از زانم؟
2: ده براز دو زانم
1: دو زانی دو زانی وک شقه آیه ماسه اشارت کر مالا تا آوه
2: آوه جی امانتی خوده
1: سلام جی دیار
2: بکنم
1: علیکم سلام تلفون ما یا داوی تماشوان ما گفتار منتر دارادیو کردیه جوانه حلیمه درسون هاتیه حلیمه خانم مرحبا
3: مرحبا
1: چاوی حلیمه خانم
3: باشه سوال هستم هین چانم باشه
1: والله همجه سپره ای رو صبح پرسین خوش هنه وسا برسیم خوش شی دیدن وسا خوش هم بیشه تیچه برنامه کسی که بشتار تو بیشه کیف خوشن صحبت همانجه گله که خوشه از جوه ها کیف خوشتم
3: باشه
1: انشالله تو جی برسیم راست بده از جی که خوشتر بیم
3: انشالله
1: جارا اوها وقتی برسیم غلط چیدن از که خوشتر جیدی بیم جارا نزانم یعنی وقتی اوها برسیم غلط چیدن

0: Oha nav dile mi da o sanki
1: başı. Bir harika nabi.
0: Ne ay daha sonra karın adam hendek hendek car car önce. Ede hendek. Oha baştıra.
1: Belli.
0: Oha baştıra. Bela parsamın be. Tu hazırı? Tamam. Ola her şey hazır. Parsama bu haya. Jivan nakhaşiyan kijan. Nakhaşiye ke çermiye. A. Vanak. B. Birov. C. Penceşir. D. Tiroid.
1: B. Birov.
0: Birov. Sar çermi insanı çedi be? Nakhaşi yeke.
1: Şi egzama hot xur hekin.
0: Ha tu kuştun. Hatiye sarı da? Da nakhaşi girti.
1: Ne beli hindak mi dedi bun?
0: Er yani dermanı üç yanı zanım ki yani tuşa hastahane falan.
1: Le. Ha illa ki haya kadam veren hem.
0: Er. Bak şıkka B'ye birov. Ma olsa işaret kir. Bir sonra dediğin derbarı gotuna peşi yantana. Mazını ma gotuna nokta nokta male rumetli bale. A. Bıçuke male rumetli bale. B. جوان ماله رومت لباله ج خال ماله رومت لباله د کال ماله رومت لباله
1: هم بچوک جوان نابد چونکه رومت تا که مازنه که ماله بیتن از بیشم
0: اره
1: کال
0: کال ماله رومت لباله
1: ده
0: ده شقه ده تو بیش از آنم
1: ده
0: یا دورسون
1: بله
0: تام مجلس اشاره کن مال تاوا
1: مال تجلا
0: تمام تو خود به حلیم خانم سلام مجلس وانی را تمام شما نم جگلک باجاران جمع رایر تلفن هاتن صحبت اوج جگلک خوش ما به هاور و هست ترانجی گوتن ما بحثا زمان بر جیکر ما بحث بهاراتن جیکر ما بحثا درباره دیروک ترکیه جیکر یعنی چه قسم جار هب درباره نقاشیان دا درباره گیاهان دا چه هب ما ایرانی سرکرانه یعنی ما آنی سر رادیو این ترده کردیش نا امی یک به یک وان پرسان ببرسیوینن که کش با وان پرسان برسیوین راستانه امی پاچی اوانجی بین سرکرانه یک به یک جزی بخوینم لی بلا پرسامنی اول به ام دست به بکن برسیوین خواه ببینن پرسامنی اول بها به جس سادی چند نفوس ترکیه لی گندان دیشی تما شوانی من سادی 6.4 نفوس ترکیه لی گندان دیشی ین مایی حمل باجاران و نافچیانه یعنی شقه آیه 6.4 با نفوسا گندیان لترکیه والله نفوس کمه براستی پرسامه دیدیان کیجان ترکیه کیجان ساله جبا شهر کوره لشکر شانده بو او جی سال 1905 یعنی تماشوانیم من به وقتی ترکیه از کنی خواه جی کوره را شانده بو پرسامه سیسیان رنگ کیجان بهارات زره رنگ تماشوانی من زردچال زره شخواه نوی سره زردچال شخواه ایسات سوره فلفل رش است سماخ شوها بورد تو بجیم به ترکی جارا وها رنگ نو نیزی که سوره لزر دچال شخواه زره پرسامه چاران ده ستران چوخ منو دا چوخ ده چه معنی؟ چوخ تماشوانی من جهریه برانه یعنی جهریه یه لی وها معنی ایلکه یعنی جاکت بیمله جوانه تو بجیم چوخ چوخ منوش هریه برانه دابو رستن دست نزانان دی بجه دی ستران دی ستران اک پر خوش اجیب الله وقتی وقت بجه نکارم بسکنم یعنی وک شقا آیه جاکت بیمل یعنی جو وک ایلک بیمل هم تکارم بجه برسا مای پینجان جوان نخوشیان کیجان نخوشی که چرمیه اوجی بیرو و به ترکی جرا صدف دی گوتن برس شقا بایی برسو و مای گوتنا پیشی یعنی نقطه نقطه مالی رومت لباله کال مالی رومت لباله تماشوانی من هاتیا گوتن مازنی ما و ها گوتن شقه دی برس و راست پر سمایا هفتان دید رو که ترکیه ایدا کی تن روژکی سرک وزیری کریه اوجه تماشوانی ما احمد فکری توزره شخه اتنا مندرس و سلیمان دمیره پر نافداره فرید ملنجی تسا سرک وزیری کریه غلط نمه شخه خلق وانه یجی و بالا فرگه ها وانه جی ناو بالا فرگه هوانه چه دیسا فرید ملنه جوی در جمع تکارم ببینیم که یعنی گلک و ها وظیفه کریه لی احمد فکری توزر پشت کو رفیق سایدام دچار احمد خوده وی وقتی چبو وزیر کار نوخواییه چبو که او والاهی چه نبه تبه سرخ وزیر و پشت وی شکر سارا چولو حکومت آواد که و تن روژه که سرک وزیریت که احمد فکری توزن پر سامه هشتان چند حب دران شیر هنه دران ما سهودو حبن ده دران شیر یعنی وک سود دیشت بجن به ترکی جرا تام 20 حبن تماشوانی ما شقا جایی برس و مای راسته یعنی دران زارو کن 20 دران زارو کن تکه بند پر سامه نهان کی جان سوره به آیت ها اینا اعطاینا دست بید که شبه تکوانتو بجن اینا اعطاینا

devam abi. Kel Kevser, şıkkı ayı, Kevser bersi orası da. Bir sana dehan, kijan sur, kijan zanıs der haqı giyayanda leykolin antike. Evci, botanik et ama şevanime, şıkkı beyi, bersi vomeye. Bir sana yazdı han, kijan, de kijan gole da masi nikarın bijin. Şuka de gole vane da, masi yek heye, kuper meşhur eli, van demin Davide leykolin hati yekirin de bijin du cureyin masi yan hene de gole vane da. Ev dıştaki cüdaya, şuka gole Xezeri heyla İraniye gole ki pır masina, hem gelek kesici şuka de bijin Bahra Xezeri, de bir derece heye, gole araleji masi hene le, de gole lute da, masi tuna lama pır şore, خویاوی پرزده جبر به سبب تو ماسی نکارن دو گوله لوته دا بجین پر سمایه دانزده شهید سارو قامشه لکی جان چیه شهید کرده بود اوجی چیاین الله اکبر یا چیه اک ریزه چیانه چیاین الله اکبر لوی داره جبر سرو ساقم چوبون رحمه خوده خود رحمه خاله وام که پر سمایه سیزده هان گوتنا مینا هیکا دلمی جبو کسین چواته گوتن جبو کسین سستو بهست گوتن تماشوانیم من بیای وای اوج گوتنه کردیا شقای بس به پر سمایا چاردهان کیجان جیران ترکیه ترکیه جالی آخا خوبه هری مازنه اوج ایران تماشا کنیم آخا ایران هکی غلط نمیشه ترکیه جی مازن تر هر چقدر وقتی کام وها نقشه ترکیه ل دنرن و ایران جهکی وقت پیچ خویات کل براست ایران جهکی پر مازنه جالی آخا خوبه شقای جی بس و راسته پر سمایا پانزدهان جبو کو هستی بهستر ببن کیجان مینرال جی بدن را جی لاش انسان را لازمه اوجی کالسیوم وقتی کوم کالسیوم دخون جبو هستین ما باش بود پر سمایه 16 دهان اوجی دنا کلاماندا سترانانا گرک چارانت بجین گری سیران بنیسکه ل ل ل ل میرو الی او گری سیران کدری ل باتمانه اوجی بو هش مده بلا بمینه ببی اوای ما پر سمخا برسمون ل کزو کو بشتر برنامه بون کی جبو هر دو پرسنجی برسم و راستانه بلا به لیست ما امجی بخیل منور آی آینا جب باتمانه همجی احمد آیا اینا با هکی غلط نم اوسا بخوین منور آیا اینا جی باتمانه اشتف تانر جی استانبوله حاجی الله وردی جی حاتایه امرالله شارمان جی یالاوه حاجی محمد یید جی آگیریه محمد سعید اولکی جی دیار بکره حلیمه دورسون جی وانه برسیم خواه جی مرادان تماشا وانیم ام حتن داویا برنامه خواه گلک سپاس دکیم کسیم کل بر اکتانه او بر رادیو ترده کردی گوی خواه دانمه ام سلام خواه روز حرمتی خواهی وارد شینن صبح دیسا ساعت پانزده هان یعنی به حساب کردی و کرمانجان ساعت سیسیان امیدی سالوی داره بین امیدی سا پرسی خواهی وارد بپرسن کسی که بخواهیم بشتر برنامه ببینجی بلا حساب همه اینستاگرام بشوپینن حساب همه اینستاگرام از زانم ترته جی به داره هند کارن جی مرا پیام خواه بشینن ده حوالی مجالی کاری و بکن لده ویرده ام خاطر جهب خواهیم تماشا والی من ببینن دن آخری خواهشی دا بخاطری وارد

وی کیف و کلیجانم ما البت بردوان بکلی از بری خوب بدن پیامه وی گوتیه وشان خوش از آیتن نهاد ری دز و حوال جیان خو علی و زاروک خو اما گهداری دکن سترانی ورن سر رادیو گوتی از دیاری مالبات خو دکم خوشک آیتن گوتیه سر سرا سر جواش خو سترانین تین سر رادیوی ام دیاری همو گهدارین ترت کردی رادیوی دکن وکی دیجی گوتیه وشان خوش از خلیل نهال مرسینه اما گهداری دکن وشان خوش گوت که مالاتا و تو هر هبی هر سوا و ستانه که و سا خوش وره سر رادیوی ایوه واره ببه زاوا بتای بتی او ستانه ام دیاری واندکن

یاری وی دکم و از گله کی جه حزکم موسا گوتیه گله گله که جه حزکم از باورم کو اوینداری آخوا بسایا پیامی زیده نویساندی هم بیجو خوست کو از بینم سر زمین جبو کو کیفا خوش کامنی دلالی بیم ستلانه ور سر رادیو ایش خواهم دیاری ته و زلامه ته اوال جیانه ته دکن جغی نوی جی گوتیه وشان خوش خوشکان نسرین گوتیه از زیلان نهال انتبه از و گهداری دکم سترانه گو از دخوازم جبو خوشکا خواه قادر و وکی دنه جبرای خواه مزن آزاد اجویره دشینم گوتیه نهاول مرسینه و گهداری دکه سر سرا سر چاوش خواه گوسا جنوی سانه گوتیه از گل لکه جوان حز دکم شو گوسا یه یعنی گاوا گو خوشکه برای مروف هبه مره گله که جوان حز دکه از باورم که او جی او خاصی جمروف حز دکن سترانه وره سر رادیویم دوریم چلی خواستیه آگو وره سر رادیوی هم دیاری تا و مالباتا تا و برای تا خوشکا تا و همو گهدارین تلتا کردی رادیوی بکن وی سترانه از که باکم لسر رادیوی وبه.

گونجوی واری حزکن از باون کم گله کج پرتوکا حزکن هندکان سرلیدانه بدن و گله گجورین کتاب الوی دریتین وشاندن راستی گونجوار بنقینین و شخواد دمجی هینک ایدی پاییز درفت جی از باورم کوه زیده به جبرکو ایدی شب جی گله گدریش بونه تنه نیف ساعته اون پرتوکا که بخوینن اونه به هر کناف جیانه کدن و از باورم کوه جبو و موداوه و درونی آوه جی گله گله باشه از دیسه دوباره بکم دو بیستو نه بیستو ششه ایلونه دست بکر حتا چاره جوتمه پیشنگه ها پرتوکا دیار بکره آده همین و بردوام بکه ناوستجان وره سر رادیویم.

0: şu an müdahale yani. Peki gelo müdahaleye rast a hemliki çoğaya keremkin en behevrelim der.
1: Manevraya hemliki mirovanj mirne xalastike. Lebele de her bir yere de hemen müdahale nabe. Heke kese ku tüştek çüye kırkavi o dikarbe bükuhe, ba ahve o alikariye bükhoze evdibe xıtımına kısmi.
2: Pişti mevi derxist, emija embi didin ciki, ser ciki runuştandın. Em dibin liver rune, bira bihinata çava xoş derkeve, bibi havai rune. Kijan pozisyonu da bihinavi xoş derkeve, bibi pozisyonu da rudine berdevam dike.
1: Lebeli ger nikarbe behna xobistine, nikarbe be axve, o bu kuxe, taluke heye. Dravşen usade, müdaxaleye rast, o bile zahf kiringe.
2: Orta her duvan astiya bere da, em penj cara awa leydkin. Vakti leydkin ama büyü av havayı. Yek, de do, sisi, çar, penj. Yani vakti ku em leydkin, em awa leydkin. Veka ku meriv tişteki, derbeki, meriv ki leydkin, em awa leydkin. Em vakti ku leydkin, awa دسته خود جور دا پشکی در دخن ام دسته خود اوه دکن سر ناوی ناوی دسته خود دنه دا جی ام ددن دسته خود پاشین ام دسته خود مدانی و بحرفا جه بترکی ام دو بیجن جه حرفی بحرفا جه ام اوه دسته خود بی کسی ام بی خورا دکشینن یک دو سسی چار پنج پنج جرا ام اوا پل زکاوید کن پنج جرا ما پل کر ام دیسا کنترول کن او تش درکت یا در نکت پنج جار لیخستنا پشته پنج جار پل کرنا زکه ام اوا بردوام دکن حیا کو او تش سر ناف دلی درکه ام اوا بردوام دکن کن
1: دما تشتی چی قرکی دریجی نایو معنی کو تالوکه در باس بویه روشان خوش دوی پشتی مداخله جیج نیزه بشوپاندن
2: پشتی موی درخست امیجا ام بی دیدن جیکی سر جیکی رونشتاندن ام دبین لور رونه برا بهینات چوا خوش درکه و بوی هوای رونه کی جان پوزیشون دا بهینای خوش درکه و بوی پوزیشون دا رودنه بردوام دکه
1: پسپور دویجن روشین ختمینا ریه نفسی ده دوی مروف مداخلی شاش نکه او دمردز بتلفونیج نواندار روشین نزگین سد دوازده آلی کاری بخوازه
0: İro maçı temaşvan nevşa maça Türkiye'ye maça tima milli saat ne uçulu pencanda ve despebike peşbirka Türkiye u İtalya rakip İtalya vejari tima me tabi liga ayda yani neteveyan da dikoma yekem da dilize u maça xoya avuji bi Fransa'yı ra listi bu yeku sıfır tek çubu le maça duyemine ساعت نه و چلو پنجان دا تماشا نیجاوی دست بی که راکیب ایتالیا که و امجبو تیما خواه سرکفتنی تخوازم بده امجی به نوچه این خواهندن دوام کن سمپوز جمان امنیتوی که بدو زمان و جاری طبیعی جارا سزمینه بلی درخستن و ایسا جی سنا و سمپوزیوم یلی دیجی کریزین کروی چاره سرکین قرآنی گه. جی شست ولاتان به سیدان روز بی زانیار نویسکار اکادمیسیان و دی چار پنج و شش جوتمه ایدال استنبولی بچوین. سمپوزیوم آنامنتوی و جبو چاره سرکیر نبرسکریکین کروی سی روشان بدومه.
1: سمپوزیوم آنام نتیوی یا به دیو زمان و جارا سیزده میل استنبول بیل دارخستن سمپوزیوم ویلبین بانه وقفا چاند او زان استده و مجارا قریزین کروی او چار سریین قرآنی بگرین
3: اف سمپوزیوم نه سمپوزیوم کج ریزه ای ام نخوازن اخافتن ما به تنه لسالونام بمینن ام دخوازن اخافتن نامه تحصیل الانسانام بکه پرسکره کن مادی و مانوی چاره سر بکه بر ریبرتی قرآن و سنت قریز و بلایان چاره سر بکه لورا انسانیت جه قریز آنهاره نکار چاره یان ببینه
1: جبو سمپوزیومی و شیست ولاتی بسدان اکادمیسیان زانا روسپی و لیکولینر بجوین پسکدیکن سردمه و بزانیار نویسکار و نونری سازین جیواکی این سیوین را به نرخاندن
4: یاراتجی ل یاراتلمشن
3: تکیلیا دنابرا آفرینر و خلقاندی آنده هاتی